about the girl.

chceš odísť zo školy s veľkou

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Mesto Prešov a Ľubotice vyhlásili pre ZOSU svahu mimoriadnu situáciu. Lídri Európskej únie sa na samite zhodli na predložení protiruských sankcií o 12 mesiacov. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 35 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Vandálek. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili mimoriadnu situáciu pre zosuv pôdy v lokalite Šalgovík. Svah monitorujú už niekoľko rokov. Pokračuje primátor Prešova František Oľha.
2: Tak od januára monitorujeme, tak ako posledné 3 roky, celé územie. Tie aktívne zosuvy v častiach celého zosuvného územia sú aj naďalej. Tá situácia sa dramaticky nezhoršuje. Samozrejme, zhoršuje sa a bude sa zhoršovať rôznymi vplyvmi počasia. Zatiaľ počasie praje nie sú nejaké, že mesiac trvajú celé jaky, ktoré by vedeli dramaticky zmeniť vývoj.
0: Vyhlásenie mimoriadnej situácie má pomôcť pri získaní financií na sanáciu územia. Náklady sa odhadujú na približne 15 miliónov eur. V rebríčku konkurencie schopnosti skončilo Slovensko na 63. mieste zo 70 hodnotených krajín. Oproti minulému roku si tak nepolepšilo a zostalo na rovnakej pozícii. Autori rebríčku uvádzajú, že hodnotia najmä dôveryhodnosť inštitúcií. Prvé tri priečky ovládli Singapur, Hongkong a Švajčiarsko. Lídri Európskej únie sa na samite zhodli na predĺžení protiruských sankcií o 12 mesiacov. Doteraz to bolo vždy len na pol roka. Zároveň odsúdili nedávne ruské útoky na civilistov, Ukrajine vyjadrili podporu a očakávajú čo najrýchlejšie otvorenie ďalších kapitol prístupových rokovaní Kieva s úniou. Závery po dlhom čase podporilo všetkých 27 krajín. V minulosti túto časť blokoval Viktor Orbán. Na samite bol prítomný aj ukrajinský prezident Zelenský, ktorý okrem iného rokoval aj s našim premiérom Robertom Ficom. Podľa neho hovorili o príprave spoločného rokovania vlád, aktuálnej situácii a rozširovaní Európskej únie.
3: Dialóg naberá na celkom zaujímavej, dobrej kvalite. Ja sa z toho osobne teším, aj keď opakujem, na mnohé veci máme rozdielne názory a verím, že sa s pánom prezidentom Zelenským opäť stretneme v Gdaňsku na budúci týždeň, kde bude ďalší veľký summit, ktorý sa dotýka Ukrajiny.
0: Lídri tiež vyzvali na rýchle prijatie 21. balíčka proti ruských sankcií, ktorý komisia predstavila pred pár dňami. Bulharsko avizovalo, že ho bude blokovať. A poďme ešte aj na šport. Českí futbalisti remizovali s Juhoafrickou republikou 1-1 a po dvoch zápasoch na majstrovstvách sveta majú jeden bod. Česi išli do vedenia už v 6. minúte, keď skóroval Sadílek. Bola to jediná strela na bránu v prvom polčase. Obidva týmy majú po dvoch zápasoch po jednom bode. Česi zakončia skupinu proti Mexiku o týždeň vo štvrtok. Juhoafrická republika nastúpi v tom istom čase proti Južnej Kórei. Čaká nás slnečný deň a to po celom Slovensku. Teplota sa dnes vyšplhá o pár stupňov vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Inak by pršať nemalo, počítajte aj so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západe a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: Dobré ránko vám želám. Počujete, že som tu sama samučička. Áno, my sme si tak s Hinom povedali, že potrebujeme pauzu a teda najbližšie sa uvidíme až v lete. Však to začína v nedeľu, vážení. Však sa zobuďte, už budú všetky tie krásne vône v MHDčke. Ja už som tak privrela oči, som sa zasnívala a do toho som sa prebudila. Jedno krásne, ranné, piatkové ráno. Áno, ja milujem piatok, vy to viete. Ja ho tak oslavne vždy privítam, tak ani dnes mu nezostanem nič dlžná. Vítaj, pán piatok, poď a zaraz.

minút po piatej. Dobré ránko, priatelia, ja vám želám. A hneď mám otázku, lebo ja sa takto akože pýtam veľa. Tak radšej sa niekam balíte, alebo sa radšej vybaľujete? U mňa je to jedno, lebo vždy sú to 4 kusy, ktoré musím buď zbaliť, alebo vybaliť. A mám asi rada obidvoje, lebo obidvoje znamená zážitok. Pýtam sa preto, lebo pre jednu švajčiarsku turistku musí byť veľmi náročné sa hlavne vybaľovať. Nedávno prekvapila colníkov pri hraniciach s Nemeckom, keď cez ne teda chcela prejsť s 55 kuframi. Všetko, čo v nich bolo, však bolo legálne, žiadna senzácia sa nekonala. Skrátka, ona len tak akože išla na dovolenku a tam tak trošku viacej nakupovala, hej, ako sa nám ženám občas pritrafí. Colníci si niekoľkokrát pretreli oči, či dobre vidia, že jedna žena a 55 kufrov, ale teda zrak mali v poriadku. Tie kufre v počte 55 kusov boli v poriadku, nič z toho, čo v nich našli, jej nezabavili, lebo na to nebol teda dôvod. Ešte je aj taká možnosť, že má len veľkú rodinu a teda, ja neviem, dala jednu magnetku do jedného kufra. Skrátka darčeky, hej, to sa nazbiera. A nechcem si potom predstaviť to, že oni jej to prekutrali a ona to musela naspäť zabaliť, prísť domov a znova vybaliť. Dobré ráno

0: overené časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme. Áno, je piatok, my už oslavujeme, tu búchajú detské šampusy na Leškovej. Áno, tešíme sa naozaj, tešíme sa ako malé deti a samozrejme vieme aj, čo je nové. Máme tu na to osobu povolanú, tak poďme na správy.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Peter Pellegrini začína druhú fázu výcviku v rámci národných obranných síl. Kancelária uviedla, že počas nasledujúcich 2 týždňov bude spolu s ostatnými účastníkmi rozvíjať zručnosti a vedomosti, ktoré získal v prvej fáze výcviku. Irán potvrdil postupnú obnovu plavby v Hormuzskom prielive. Úrady budú lodiam vydávať povolenia a určovať im časy a trasy, aby prielivom preplávali bezpečne. Švajčiarsko vyhralo nad Bosnou a Hercegovinou 4-1 na majstrovstvách sveta vo futbale. Švajčiari sa posunuli na prvé miesto v skupine, za remízu a výhru majú 4 body a skupinu ukončia proti Kanade. Dnešný koniec pracovného týždňa bude slnečný, a to po celom Slovensku. Teplota sa dnes vyšplhá o pár stupňov vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Inak by pršať nemalo, počítajte aj so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západe, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ste mali vedieť.
1: Dobré ránko, mali by ste vedieť, milé ženy, a teraz počúvajte hlavne vy, že podľa štatistík vlastní každá z nás v priemere 8 kusov podprseniek, ale nosíme len dve. Pravda, pravdúca, dvíham ruku, presne tak toto u mňa je. Ale ono je to podobné aj vo vzťahoch, lebo že toľko chlapov sa nám páči naraz, no a potom sa rozhodneme a venujeme všetok čas a energiu jednému jedinému a aj to teda nakoniec zistíme, že možno nebol správny. Taký smiech cez slzy na piatkové ráno. A, dobre, nebudem sa motať a šprtať vo vlastnej minulosti. Ja sa radšej pošprtám v tej našej spoločnej minulosti. Pospomíname na včerajšie dobré ráno.
2: Najprv kávičku si daj, potom si dník užívaj.
1: Áno.
2: Taký lacný rím, ale zase zo života pravdivý.
1: No, aký básnik, taký rím, no. A my sme takýto, no. A máš, prosím ťa, tiež takzvanú školníkovú zašivareň? My sme mali jedného takého, čo tam chodil aj fajčiť, lebo teda nemohol kaziť mládež. Tak máš aj ty takú?
3: Nemôžem hovoriť do eteru, však to by som sa prezradil.
2: Nemá, jasné.
1: Dobre, tak jasné, že...
2: Prosím, tá pekné.
1: Ty budeš morálny etalón.
2: Južná Kórea testuje chodníky pre rýchlych a pomalých ľudí. Ak sa tam bude niekto tláčiť alebo spomalovať, tak to budú turisti, lebo domáci majú, a to je o nich všeobecné známe, disciplínu. Mm. Takže keď príde Slovák do Južnej Kórei, skolabuje im aj systém chodníkov. Som ani nevedel až doteraz, že slovo piknik pochádza z francúzskeho piknik.
1: Áno, presne tak to hovoria Francúzi rodení.
2: Ale že sa to prekladá ako ďobkať malé veci.
1: Aha.
2: To je mimoriadne sympatické, ďobkať malé veci.
1: To, že zámerne neodhaľujete identitu vašej polovičky, nemusí zákonite znamenať problém vo vzťahu. Skrátka si len strážite súkromie alebo máte škaredú polovičku. Stránujem.

0: overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, piatok ráno. Áno, priatelia, všetky bunky nášho tela sú už na centrifugách. Tá lieta sem, tá lieta tam a takto sa stretneme a oslavíme spolu víkend. Neviem, čo hovorím o akých oslavách, lebo hlavne sa vyspím, na to ja vždy myslím. A dobré ránko želám aj vám, ja viem, potrebujete aj informácie k svojmu životu, tak poďme teraz na správy.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: 5.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Robert Fico sa z Bruselu poďakoval koaličným poslancom za vyslovenie dôvery vláde. Tvrdí, že sa o tom dozvedel po skončení rokovania s Volodymyrom Zelenským. Barack Obama otvoril v Chicagu svoje prezidentské centrum, ktorého úlohou bude pripomínať odkaz prvej černošskej hlavy Spojených štátov. Na akcii boli aj ex-prezidenti Joe Biden, Bill Clinton a George Bush mladší. Českí futbalisti remizovali s Juhoafrickou republikou 1-1 a po dvoch zápasoch na majstrovstvách sveta majú jeden bod. Česi zakončia skupinu proti Mexiku o týždeň vo štvrtok.
5: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
4: Dnešný koniec pracovného týždňa bude slnečný, a to po celom Slovensku. Teplota sa dnes vyšplhá o pár stupňov vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Inak by pršať nemalo. Najteplejšie bude na západe, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
5: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na R1 za Březnicou smerom na Žiar nad Hronom je tam odstavené osobné auto. Dávajte si pozor. Radar máme v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta a taktiež v Michalovciach na Močarianskej merajú oboj smerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

19. jún nám vyšiel tento rok takto pekne na piatok. Je vlastne jedno, aký je dátum, lebo ja mám v hlave len to piatok. A považujem za moju pracovnú povinnosť pripomenúť vám, že v nedeľu bude deň otcov. Len pozor, lebo otcom môže byť každý, aj ten, kto by ním radšej nemal byť. A to akože tak s výkričníkom dávam. Poďme naspäť k dnešku. Je svetový deň žonglovania. My už vieme, že žonglovať sa dá s hocičím, len to musí byť v počte 3 kusy a viac, aby sa to akože rátalo, hej? Najstaršie dôkazy o žonglovaní sú staré 4000 rokov. Dovidenia, dovedz, čím tam akože žonglovali. Však opýtam sa Chyna, keď príde. Ideme aj ďaleko do histórie, konkrétne do roku 325. Vtedy sa cirkevní pracovníci zhodli na tom, ako sa bude každoročne vypočítavať dátum Veľkej noci. A my už vieme, že sa určuje podľa prvého splnu po jarnej rovnodennosti a preto sa môže pohybovať medzi dátumami 22 marec až 25 apríl. Američania, tí si dnes pripomínajú 114 rokov od momentu, čo v ich krajine prvýkrát zaviedli 8-hodinový pracovný čas. No a potom je tu jeden lenivý ryšavý kocúr, ktorý sa presne 48 rokov späť objavil v jednom komikse. Prvýkrát, vôbec prvýkrát, a áno, volal sa Garfield, ale mohol sa volať aj Martin alebo Dominika. Len nie sme ryšaví. On teda, chalanisko, neznáša pondelky, miluje spánok a má rád lazane.

0: overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, takto v piatok. Dneska mám krátka chuť hovoriť ten deň iba takto. Ale si predstavte, že okrem toho, že je piatok, tak je dnes aj deň šuchtavosti. Pozerám, že Chino tu dnes nie je, tak náhoda?
1: Nedošuchtal sa.
0: Nemyslím. Ale viete čo, on by sa zasa cítil urazenie a ubliženie, že sme sa do neho pustili, tak ja neviem, budeme ho dneska úplne vynechávať z tej debaty,
1: nie.
0: Lebo to by mohlo byť celé iba o ňom.
1: Nie. Chino je najväčší šuchtavec na svete obecný.
0: Áno, my sme teda partia štyroch mladých, krásnych ľudí a ak niekto mešká, tak je to vždy on a vždy samozrejme z iného dôvodu. Objektívne celý vesmír sa spojí, aby on nemohol prísť na čas. A my vám teda postupne poprezrádzame, ako to vyzerá v praxi, keď aj teda niekam ideme. Tak vy mi tiež môžete dať vedieť, že kto je najväčší šuchtavec, akého poznáte, prečo si to o ňom myslíte, ako sa to prejavuje. Do 9. som tu pre vás, som za to platená. Tak 0908 704, 704. Poďme radšej na správy.
1: Ty si platená?
0: No, tak ty si tu na stáži.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Parlament včera večer vyslovil vláde dôveru, opoziční poslanci hlasovali proti. Americký prezident odložil rokovania s Iránom pre logistické problémy. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 35 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Parlament vyslovil vláde dôveru, čo podľa premiéra Roberta Fica znamená, že vláda bude pokračovať.
3: Je to ďalej signál, že ideme ďalej bez prekážok a pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027.
1: Premiér zároveň hlasovanie vníma ako potvrdenie stability koalície. Opoziční poslanci hlasovali proti, kritizovali vládu, že nepredložila jasný plán na znižovanie verejného dlhu. Pokračuje poslanec opozície Michal Šipoš.
4: Žiadny z členov vlády Roberta Fica dnes nepovedal jeden jediný argument, prečo by táto vláda mala naďalej pokračovať. Vidíme len úpadok, vidíme to, že Slovensko je na posledných miestach vo všetkých rebríčkoch životnej úrovne v rámci Európskej únie. Hnutí Slovensko sme si povedali, že tejto frašky sa nebudeme zúčastňovať.
1: Podľa opozície je vysoký dlh vážny problém a vláda ho podľa nich nerieši dostatočne. Hlasovanie prešlo väčšinou poslancov. Prezident Peter Pellegrini začal druhú časť výcviku národných obranných síl vo výcvikovom priestore Turecký vrch. Cieľom výcviku je zlepšiť pripravenosť občanov, pomáhať pri ochrane štátu a riešení krízových situácií. Prezident uviedol, že nadväzuje na predchádzajúci výcvik a počas nasledujúcich 2 týždňov si bude spolu s ostatnými účastníkmi ďalej zlepšovať svoje zručnosti. Bielý dom včera večer oznámil, že americký viceprezident J.D. Vance nakoniec neodcestuje do Švajčiarska na očakávané rokovania s Iránom. Došlo k tomu údajne pre logistické ťažkosti súvisiace s diskusiami. Irán zase uviedol, že neodcestuje kvôli izraelským útokom na Libanon. Delegácie sú však pripravené ihneď vycestovať. Ja len pripomeniem, že dnes mali Amerika a Irán podpísať vo Švajčiarsku memorandum o ukončení vojny. Donald Trump ho však podpísal o samote vo Francúzsku, iránsky prezident takisto o samote v Iráne. Dnešná ceremónia bola preto otázna. No poďme ešte aj na šport. Slovenské futbalistky sa v play-off o postup na majstrovstvá sveta 2027 stretnú s Ukrajinou. Rozhodol o tom žreb UEFA. Dvojzápas je na programe v októbri. Ak Slovenky postúpia, v ďalšom kole ich môžu čakať favorizované Anglicko. Tréner slovenského týmu Peter Kopúň označil žreb za zaujímavý a verí, že jeho hráčky majú šancu zabojovať o ďalší postup. Čaká nás slnečný deň a to po celom Slovensku. Teplota sa dnes vyšplhá o pár stupňov vyššie. Bude teda jasno až polooblačno. V horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Inak by pršať nemalo, počítajte aj so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západe a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
5: Dopravný servis.
2: servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radar dávajte pozor v Bratislave na Bajkalskej smerom do mesta a taktiež v Michalovciach na Močarianskej, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK. A Martinom.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 6. a meninový deň. Dnes, 19. júna, vychádza Alfredom, ale oslavujú aj Alfredy, Leonidovia, Leonidasovia, Leošovia, pozdravujeme aj nášho českého kolegu, a Ruslany. Tak viete čo, my sme sa tuto dohodli, v trojici zatiaľ, Eruka je ešte len na ceste a oňucháva všetko voňavé v MHDčke, že Peťko vám uvie kyticu piesni a vy si ju teraz vypočujete. Tak ti sa páči, hity overené časom a začíname s týmom.
2: Dobré ráno.

Na vlne, dobré ráno, máme 6.11, vážení, a teraz budem ako Vilo, idem sa zaujímať, ako sa v týchto dňoch cítite, hej, ako preddovolenkovo, alebo teda, ako hovorí Chino, melete z posledného. Lebo je to pochopiteľné a mali by sme si to uvedomiť my všetci, že vyhorenie si dovolenku neberie. Ja už som jak fakla, ale pozrite sa, ide leto, ja novú energiu naberám. A bohužiaľ, keď príde to vyhorenie, tak ono si leto neberie, hej? Chcem tým povedať, že práve leto je tým obdobím v roku, keď fyzicky aj mentálne spomalíme a práve vtedy nám to naše telo aj naša hlava spočíta. A ak chcete vedieť tie hlavné znaky vyhorenia, tak WHO tvrdí, že je to absolútne vyčerpanie, nechuť pracovať, neschopnosť sa na prácu sústrediť. Ja sa smejem, lebo to ja mám každý deň, hej. Ďalej je tam ešte istým znakom aj cynizmus a znížený výkon. V súvislosti s tým sa spomína aj syndrom dovolenkového sklamania, keď máme teda od dovolenky očakávania absolútnej regenerácie. Ale nestane sa tak, lebo príde stres cestovania, z minutých peňazí, ale aj tlak na to, aby sme si tú dovolenku vôbec nejako užili. No a výsledok? Ešte väčšia únava, lebo hlava pracuje a šrotuje, hej? A preto, ak sa nechcete v lete totálne vyčerpať, treba robiť opatrenia a zopár ich tu teda máme, tak ponúknú tú dobrú radu berte, alebo nechajte tak. Napríklad ísť na sociálne siete najskôr 30 až 60 minút po zobudení sa, čiže nie hneď. Dopriať si počas dňa niekoľkominútové vedomé nič nerobenie, toto ja viem robiť. Obmedziť pracovné kontakty, aj toto viem robiť. Aspoň 15 minút denne si dopriať absolútne ticho, to sa u nás nedá, keďže mám dve deti. 2 hodiny pred spaním sa nepozerať na žiadnu obrazovku. To by som mohla vyskúšať a takisto by ste mali nahradiť intenzívny tréning pomalým pohybom, napríklad, ja neviem, chôdzou, a čo najmenej sa počas dňa rozhodovať a vlastne tak akože šetriť životnú energiu. Tak držme si palce, na konci leta si povieme, keď budeme ako fakle, že ako sme dopadli.

0: áno, môže za to on. To tak vždy hovorím ráno, keď pozriem do toho zrkadla pred rannou show. Dobré ránko, Lenka Filipová u nás na vlne, hity overené časom samozrejme máme na programe non-stop, ale ešte predtým aj informácie má ich. Jožko, o malý moment sme tu.
1: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
2: Nový rytmus života. 80-tnička Marcela Lajferová nezaháľa. Nové bývanie plus veľká astropredpoveď na leto. Neskutočná podoba na slávneho otca Gota. Dočká sa Charlotte Slávika. Slnko a horúčavy ovplyvňujú naše telo. Na čo si dať pozor? Vyhodili vás pred dôchodkom? Kedy sa oplatí ísť do predčasnej penzie a kedy žiadať o podporu? Nový rytmus života už dnes.
3: Závratné megazľavy!
4: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
5: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: Pomalte, oddychujte a vnímajte. Tie najlepšie pomalé hity overené časom môžete počúvať na radiovlna.sk.
1: V 6.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanec hlasu Michal Bartek včera neprišiel na súd s policajtmi Janom Čurilom a jeho kolegami, ktorí ho zažalovali. V parlamente totiž vláda žiadala o dôveru. Súdca povedal, že k sporu nemuselo dôjsť, ak by sa Bartek za svoje výroky na Facebooku ospravedlnil. Robert Fico sa Bruseli prvý raz stretol s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Dohodli sa na prvom spoločnom rokovaní V4, ktoré sa uskutoční 23. júna v Budapešti. Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 18 rokov povedie nový tréner Ivan Belák. Ten podpísal zmluvu do roku 2028.
2: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
1: Dnešný koniec pracovného týždňa bude slnečný, a to po celom Slovensku. Teplota sa dnes vyšplhá o pár stupňov vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Inak by pršať nemalo. Počítajte aj so slabším vetrom, no a najteplejšie bude na západe, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Radar máme v Bratislave na Bajkalskej smerom do mesta a taktiež v Michalovciach na Močarianskej, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dnes časom vám hráme, je 6.29.
1: Mentálna rozcvička.
0: Dnes je to celé na mne, na mojich pleciach, teda musím vás ja sama mentálne rozcvičiť, ale nie úplne sama, lebo však budem tu mať aj Rudyho. V hre sú dnes poslednýkrát produkty na dobré trávenie, keďže od pondelka budeme mať novú cenu. A poďte teda hádať hit overený časom, ktorý Rudy prerobil do takej harmonikovej verzie. Tak čo, Maťo, si pripravený? Skúsime?
2: No tak skúsme.
0: Tak púšťam ti nášho Rudyho.

0: No, ja si myslím, že dnes by to šlo. Čo myslíš ty?
1: No, vždy to ide, ale dneska to nepôjde. Nemám ani šanci.
0: Vždy to ide, dnes nie? Tak aj takové dny sú, ako sa hovorí. A ideme teda aspoň zatipovať, že či chlapec, dievča, kapela?
1: No, myslím, že by to mohlo byť niečo československé, ale...
0: Na 50% si trafil, ale teda, čo typuješ, že chlapec, dievča, kapela?
1: Dievča.
0: Dievča, to nie je jednoznačne, nie, to nie je dievča, ale tie vody, no, dajme tomu, že ako tak si trafil, tak musím ti iba smutná oznámiť, že nevyhrávaš produkt Dida od New Nordic na prirodzenú rovnováhu tráviaceho traktu v hodnote 50 eur. To ale neznamená, že sa nemôžeš znovu prihlásiť, ak ti náhodou trkne.
1: No to jasné, že sa prihlásiť.
0: Dobre, tak sa budem tešiť a napriek všetkému pekný deň ti želám.
2: Aj vám, majte sa.
0: Ahoj.

0: Arči Duchoň u nás na vlne. Dobré ráno vám želáme. To sú hity overené časom. A je to neuveriteľné, priatelia, ale múdrosť za dobrotu, náš obrotu. Zdá sa, platí aj mimo územia tejto našej krásnej krajiny. Nedávno sa o tom presvedčil aj jeden poštový doručovateľ zo Švajčiarska, ktorý dostal výpoveď. A dostal ju po neuveriteľných 42 odrobených rokoch v jednom zamestnaní. Doručoval prakticky od skorej mladosti a bol to teda doručovateľ so srdcom na pravom mieste. Balíčky nosil až k vstupným dverám bytov alebo domov. Rozumiete, nehádzal len tak cez plot. Nenechával ich len tak pri bráničke alebo za ňou a robil to z jedného jediného dôvodu, aby teda tie balíčky neukradli zlodeji. Hej, že on si chcel byť istý. Lenže švajčiarskej pošte sa táto jeho proaktivita nepáči a 59-ročného pána obvinila, že roky porušuje nariadenia firmy. A teda akože majú aj oni v popise, že služba pre verejnosť, hej? Tá pošta, no. Neprimerané, neoprávnené a nespravodlivé. Také je podľa tamojších odborov pre zamestnancov jeho prepustenie. Ja to úplne zdieľam, lebo myslím si, že každý máme zážitok, či už s kuriérom, alebo s poštárom, s poštárkou. A vždy vieme oceniť to, keď niekto urobí niečo nad rámec svojich povinností.
1: Platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kovu v jednote.
1: Instantnú kávu Nescafé 2 druhy, 200 gramov len za 5,99, pivo Kozel desiatku, pol litra za 54 centov a slovenské bezvaječné cestoviny, dobrá cena, 400 gramov rôzne druhy za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kovu v jednote na celom Slovensku do 24. júna.
2: Bača, to sa fakt doplatí.

0: skúpiť bravčové karé bez kosti v celku? Len 2,99 eur za 1 kg. Uhorku šalátovú len 42 centov za kus. A čučoriedky? 300 gramov len za 2,79 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 6.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Pošta spustila možnosť presmerovať si zásielky so žltým lístkom do balíko boxu. S lístkom tak netreba ísť osobne na poštu, netýka sa to lístov do vlastných rúk ani zásielok s doručenkou. Pri útoku na Moskvu bolo zranených 17 ľudí, uvedli úrady. Popri útokoch na rafinériu sa objavili aj videá, ktoré ukazujú, ako drony priamo zasiahli bytové domy. Na Slovensku budú v lete mládežnícke majstrovstvá Európy v basketbale. V júli a auguste budú na Slovensku po 9 rokoch. Dnešný koniec pracovného týždňa bude slnečný, a to po celom Slovensku. Teplota sa dnes vyšplhá o pár stupňov vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Inak by pršať nemalo, počítajte aj so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západe, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Bajkalskej smerom do mesta, taktiež na výjazde zo Zlatých klasov smerom na Šamorín a v Michalovciach na Močarianskej merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

hity overené časom vám hráme. Už je 6.50, 19. jún v kalendári. A taký deň bol v kalendári aj vtedy, keď do vesmíru letela prvá žena. Nikto iný ako sovietská kozmonautka Valentína Tereškovová. Od tohto momentu dnes uplynie 63 rokov. Počas svojej misie preletela okolo Zeme 48 krát. Určite to počítala na prstoch. A keď sa povie ryšavý kocúr, tak si možno spomeniete na animovaného Garfielda. 48 rokov späť o ňom vznikol prvý komiks. Obézny, lenivý, stále hladný. Koho mi to pripomína? A ešte aj absolútne nenávidel pondelok. Taký je a taký bol Garfield. Na 19. jún má silnú spomienku aj hokejová legenda, náš Zdeno Chára, alebo Chára. Pred 17 rokmi získal ako prvý Slovák prestížnú Norrisovú trofej pre najlepšieho obrancu v NHL.

0: choreografie pre slávnu Janet Jackson. Paula dnes oslavuje 63 rokov a je mi mimoriadne sympatická. Poviem vám, koľko teda meria. Je to 152 krásnych centimetrov.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 7:07, dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna a dnes teda riešime, že či máte aj vy vo svojom okolí, blízkom okolí niekoho, kto sa šuchce. Akože neznamená to, že zákonite musí vždy všade meškať, ale možno mu všetko trvá dlhšie, ako je pre vaše nervy a váš vnútorný pokoj priateľné. My takého jedného máme v našom kolektíve. Dnes sa ani nedošuchtal do roboty. Takže môžeme o ňom smelo hovoriť, ale však povedz, Jožko, ty, cítime to asi rovnako, nie? Že najväčší šuchtavec z našej rannej show je Chino.
1: Tak vieš čo, tak keďže spolu chodívame na dovolenky a ja ho vždy vychytám na izbe, tak my než sa vyšuchceme na raňajky ráno, keď on si len sadne, dá si ten prst do tej pusy a začne si hovoriť, ja nevládzem. Že Chino, postav sa, ideme na raňajky.
0: No, presne takto nejako. Až mi slzy vyšli, aké je to pravdivé, vidíš?
1: On si potom ide umyť zúbky.
0: On má právo na sprchu a čo na záchod. No, ale aby sme neboli úplne nespravodliví, tak povedali sme A, povieme aj B, že teda život sa objektívne zrýchlil v porovnaní s obdobím spred 20 rokov. Sme napríklad dnes, ak na niečo alebo na niekoho čakáme nervóznejší, oveľa skôr, akože áno, nemáme už na neho trpezlivosť. Stačí pár sekúnd a my už ideme z 0 na 100, to hovorím o sebe, že musíme vôbec na niekoho, ako je Chino, čakať, hej. A napriek všetkému ho máme radi, ešte si ho chvíľu necháme, toho Chinka. A aj sme mu dali dnes možnosť, že sa môže vyjadriť a nahrať nám teda hlasovku k danej téme. Čo myslíte, dorazila už tá hlasovka?
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Doporučenú zásielku si možno prevziať aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Lídri Európskej únie sa na samite zhodli na predložení protiruských sankcií o 12 mesiacov. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 35 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Od júna si môžu ľudia nechať doručiť doporučené zásielky zo Slovenskej pošty aj do balíkoboxov. Ďalej vysvetľuje hovorkyňa pošty Eva Peterová.
3: Ak doručovateľ adresáta nezastihne doma, nechá mu v schránke žltý lístok a zásielku uloží na jeho dodávacej pošte. Aj doteraz zákazník mohol požiadať o jej opakované doručenie alebo o presmerovanie na inú adresu či na inú poštu. Od 1. júna si ju môže dať preposlať aj do hoci ktorého z 250 balíkoboxov Slovenskej pošty, kde bude uložená minimálne 2 dni.
1: Po presmerovaní dostanú zákazníci SMS, e-mail alebo notifikáciu s kódom na vyzdvihnutie. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža ide o krok, ktorý má zrýchliť a zjednodušiť doručovanie a znížiť čakanie na pošte.
4: Je to výborná správa, pretože nielen, že si môžete cez aplikáciu presmerovať do tohto balíkoboxu v tomto meste, ale samozrejme v prípade, že ste povedzme z Popradu, ale žijete momentálne a pracujete v Bratislave, tak si samozrejme viete takúto zásielku z trvalého bydliska priamo presmerovať pod svoj dom, v ktorom momentálne žijete.
1: Zatiaľ sa takto nedajú prevziať zásielky do vlastných rúk, pošta však pracuje aj na tejto možnosti. Lídri Európskej únie sa na samite zhodli na predložení protiruských sankcií o 12 mesiacov. Doteraz to bolo vždy len na pol roka. Zároveň odsúdili nedávne ruské útoky na civilistov, Ukrajine vyjadrili podporu a očakávajú čo najrýchlejšie otvorenie ďalších kapitol, a to prístupových rokovaní Kieva s úniou. Závery po dlhom čase podporilo všetkých 27 krajín. V minulosti túto časť blokoval Viktor Orbán. Na samite bol prítomný aj ukrajinský prezident Zelenský, ktorý okrem iného rokoval aj s Robertom Ficom. Podľa nášho premiéra hovorili o príprave spoločného rokovania vlád, aktuálnej situácii a rozširovaní Európskej únie.
5: Dialóg naberá na celkom zaujímavej, dobrej kvalite. Ja sa z toho osobne teším, aj keď opakujem, na mnohé veci máme rozdielne názory a verím, že sa s pánom prezidentom Zelenským opäť stretneme v Gdaňsku na budúci týždeň, kde bude ďalší veľký summit, ktorý sa dotýka Ukrajiny.
1: Lídri tiež vyzvali na rýchle prijatie 21. balíčka protiruských sankcií, ktorý komisia predstavila pred pár dňami. Bulharsko avizovalo, že ho bude blokovať. Ministerstvo práce sa chystá sťažiť firmám prepúšťanie zástupcov zamestnancov. Novelou zákonníka práce plánuje zamestnávateľov nútiť, aby počas súdnych sporov o výpoveď takémuto pracovníkovi ďalej pridelovali prácu a dávali mzdu. Zamestnávateľ má získať napríklad na prepustenie odborového funkcionára súhlas zástupcov zamestnancov. Ak ho nezíska, bude podľa návrhu môcť požiadať o súhlas ešte Národný inšpektorát práce. Návrh predložilo ministerstvo na pripomienkovanie, následne ho môže schvaľovať vláda a parlament, platiť by mohol od januára. No poďme ešte aj na šport. Českí futbalisti remizovali s Juhoafrickou republikou 1-1 a po dvoch zápasoch na majstrovstvách sveta majú jeden bod. Česi išli do vedenia už v 6. minúte, keď skóroval Sadílek. Bola to jediná strela na bránu v prvom polčase. Obidva týmy majú po dvoch zápasoch po jednom bode. Česi zakončia skupinu proti Mexiku o týždeň vo štvrtok. Juhoafrická republika nastúpi v tom istom čase proti Južnej Kórei. Čaká na slnečný deň a to po celom Slovensku. Teplota sa dnes vyšplhá o pár stupňov vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Inak by pršať nemalo. Počítajte aj so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západe, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na vjazde do Košťa na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. Tu sa zrazili dve autá, obojsmerne si počkáte 20 minút. A radar máme na výjazde zo Zlatých Klasov smerom na Šamorín. Ak by ste mali pre nás viac informácií, z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: máme 4 minútky po 7 a priatelia, ak vám lezú na nervy ľudia, ktorí majú pomalú chôdzu, tak by ste mali vedieť, že to nie oni sú zlé, to vy máte problém, lebo každý z nás vraj chodí tak rýchlo, aby počas chôdze ušetril čo najviac energie. A teda každý má svoje optimálne, biologicky podmienené tempo. Chino niekedy, kým príde zo štúdia do kuchynky, tak dve pesničky.
1: A to, Bohemian Rhapsody.
0: Áno, to je tu normálne, že 2 metre, hej. Napriek tomu sa pýtam, že akého najväčšieho šuchtoša poznáte a ako sa tá jeho šuchtavosť prejavuje v praxi v tom reálnom živote. Tak 0908 704 704.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Máme 7.13 a večná škoda, že tu dnes nie je môj milovaný kolega Chino, lebo by som mu mohla takto verejne konečne zablahoželať. Dnes je totiž svetový deň šuchtania sa a šuchtavosť, to je také akože stredné meno nášho milovaného kolegu. Ale však dosť bolo o ňom, lebo zase sa mu bude štíkutať, zase mu budete písať a žalovať, že sme ho spomínali. Ale pozor vážený, dnes to ideme vlastne vyzdvihnúť tú šuchtavosť na piedestal, lebo dnešok nás priamo vyzýva, aby sme všetci boli takí trošku šuchtavý, hej? Svetový deň šuchtania nám chce totiž prehovoriť do duše a pripomenúť nám, aby sme spomalili, nenaháňali sa, aby sme stíhali žiť, hej, prítomnosť. Inak tento deň bol vyhlásený v roku 1979, teda v ten istý rok, keď sa narodil Chino. Ja už nechcem na ňo poukazovať, ale je to náhoda? No ja si nemyslím. A čo mi teda o tých šuchtavých ľuďoch vo vašom okolí píšete vy? Tak napríklad Janka. Keď môjmu 6-ročnému synovi poviem, aby sa konečne obul, stihnem si medzičasom uvariť kávu, vypiť ju a ešte aj umyť hrnček. On to má skrátka po tatkovi. Áno, ono sa to dedí. Aj Chino akože priznáva, že aj malý Maťko to má po ňom. Maroš napísal, ja mám šuchtavú pani manželku, keď mi povie, že už odchádza, viem, že neodíde ešte dobrých 15 minút až hodinu. A vraj na nás mužov treba čakať. Hej, hej, hej, vždy si tak v hlave hovorím. Lucka píše, moja sestra je taká pomalá, že sa jej celý zvyšok rodiny smeje, že kým prejde z jednej strany miestnosti na druhú, tak ju zľava obehne aj slímak. No a ešte si dajme jednu hlasovku. Viete, kto mi ju poslal? Naša kolegyňa Maťka Záchenská.
1: Ja mám takého človečika, ktorý ma učí trpezlivosti doma. Je to moja staršia dcéra, ktorá má na všetko čas. Ale paradoxne nemá rada, keď niekam meška. A napriek tomu nevie vykonávať rýchle pohyby. Keď jej poviem, Sabinka, ponáhľame sa, rýchlo si daj tie tenisky do tašky, tak ona zoberie tenisky, dá si ich do tašky. Tak ale sa ponáhľaj, veď sa ponáhľam. Takže takéto ponáhľanie z jej strany, ale hovorím, paradoxne nemá rada, keď meška, ale to musíme zabezpečiť všetci naokolo.

0: piatok, máme 19. júna, už sa nám zvíkendnieva v mojej hlave určite, ale o malý moment je tu priestor aj na čerstvé informácie.
1: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou. Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac s dopravou zadarmo. Tento štvrtok a piatok nakupujete online bez poštovného. Z pohodlia domova bez akýchkoľvek poplatkov za doručenie. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 65 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
5: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoravickej. DR Automobiles.sk.
6: Iba tie najkrajšie balady počúvajte na radiovlna.sk.
7: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Peter Pellegrini začína druhú fázu výcviku v rámci národných obranných síl. Kancelária uviedla, že počas nasledujúcich dvoch týždňov bude spolu s ostatnými účastníkmi rozvíjať zručnosti a vedomosti, ktoré získal v prvej fáze výcviku. Irán potvrdil postupnú obnovu plavby v Hormuzskom prielive. Úrady budú lodiam vydávať povolenia a určovať im časy a trasy, aby prielivom preplávali bezpečne. Švajčiarsko vyhralo nad Bosnou a Hercegovinou 4-1 na majstrovstvách sveta vo futbale. Švajčiari sa posunuli na prvé miesto v skupine, za remízu a výhru majú 4 body a skupinu ukončia proti Kanade.
8: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
7: Dnešný koniec pracovného týždňa bude slnečný, a to po celom Slovensku. Teplota sa dnes vyšplhá o pár stupňov vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Inak by pršať nemalo. Najteplejšie bude na západe, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
8: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Prievozke smerom na Gagarinovú, tu sa zrazili dve autá. Nehoda je taktiež v Bratislave na Vajnorskom na diazde smerom na cestu na Senec, tu sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. Nehoda je taktiež na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu, zrazili sa dve autá, počkajte si 10 minút. A poslednú dopravnú nehodu ste videli na výjazde do Koštia nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, zrazili sa taktiež dve autá, obojsmerne si počkajte 20 minút. Ešte tu máme radar, a to v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Naši chlapci Milanko s Peťom Hurajtom hrali oldisku, na ktorej bol aj Sagvan Tofi ako host hudobný a vraj je to neskutočný showman. Tak len toľko som vám chcela povedať. Už máme 7:30.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: No a mali by ste vedieť, že celý týždeň počúvame zaujímavosti, ktoré do jedného dielu podcastu Časový tunel zmestili páni Miki Michalčík a Rado Kuric o tom, ako sa lietalo kedysi v socializme. No a dnes sa dozvieme viac o tom, ako veľmi dôležité bolo kedysi to, ako je letuška oblečená a ako vyzerala jej výplata. To som inak ja zvedáva. To by bola moja prvá otázka. A informácie sú teda opäť od človeka najviac povolaného, od bývalej letušky dnes pani Evky.
2: Letuška, teda nie len tým, čo robí, ale aj tým, ako vyzerá, je pre mňa taká charakteristická, pretože naozaj tie uniformy v čase socializmu aj dnes sú samozrejme veľmi zaujímavé. Kedysi dokonca na tú atraktívnosť toho vzhľadu sa myslím hľadelo oveľa viacej. Dnes už je to smerom tej profesii samozrejme trošku iné.
3: A ako spomenula pani Eva, v období socializmu pracovali na návrhoch tých ich uniforiem najlepšie návrhárky, pretože tá vláda a celé to zázemie mali záujem o to, aby československé aerolínie patrili medzi tie najlepšie obliekané, čo sa týka palubného personálu. Takže naozaj boli tam skvelí návrhári, ktorí sa o toto starali. A ešte jedna taká zaujímavosť, čo som sa spýtal, to už taká moja zvedavá duša, či dostávali teda plat, alebo ako boli platení, napríklad keď cestovali do zahraničia, či dostávali tie diety vo valutách, to ma zaujímalo. A že údajne áno, teda dostávali menu štátu, do ktorého leteli, a diety boli vtedy v súlade s vtedajšími zákonmi, ktoré platili pre všetkých cestujúcich, a dokonca si ich mohli ukladať aj v živnobanke na horšie časy.
2: Tak neviem, čo by robila pani Eva napríklad, alebo čo robila s takými jenmi, keď dostala japonské nejaké peniažky a tie mohla potom využiť na nakupovanie, alebo ich teda vymenila za naše bony.
0: Zaujímavé, a že tie horšie časy aj prišli. Ešte jedno zaujímavé číslo tu máme. Podľa odhadov by malo aktuálne pracovať v komerčnom leteckom priemysle na pozícii letušky alebo stevarda 700 000 až 1 000 000 ľudí.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: Ja milujem túto pesničku, to je taká pohodinda. A my si ju dnes spravíme aj v práci, lebo je piatok, dobré ránko, je 7.36 a mám na vás, priatelia, rovno otázku na telo. Nosíte hodinky, alebo ich máte, ale sú také vzácne, že ich radšej nenosíte a sú odložené na bezpečnom mieste. Toľko moja otázka. Akože je to jedno, lebo tak ako tak, náramkové hodinky dnes majú svoj sviatok. Ako užitočný módny doplnok ich nosíme už viac ako 400 rokov a za to, že náramkové hodinky vznikli, môže prvá svetová vojna. Louis Cartier, zakladateľ jednej značky hodiniek, totiž sprevádzal svojho priateľa, pilota, počas pokusných vojnových letov a teda všimol si, že mu vtedy existujúce vreckové hodinky značne komplikujú prácu. A preto chalanisko rovno navrhol prvé hodinky, ktoré na zápestí pridržal taký kožený remienok s malou sponou. Volali sa pilotky, tie hodinky. Ozaj, a skúste si na sebe, ak budete mať príležitosť, overiť jeden taký marketingový ťah. Predajcovia hodiniek sa snažia totiž to nastaviť čas na nich tak, aby hodinky ukazovali usmievajúceho sa smajlíka, teda buď 10 minút po 10, alebo o 10 minút 2. Je overené časom, že tento trik zvyšuje predaj hodiniek.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň morčacie prsia chladené, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 8 eur a 49 centov z DPH. A výhodne kúpite aj krevety celé nevarené, 500 gramové balenie za 7 eur a 13 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 21. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
4: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
5: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
6: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Eberica. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Eberica na vás čaká v e-shope na www.eberica.sk.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad bravčovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Mlieko polotučné trvanlivé Kunín len za 35 centov a kuchynské utierky Queen Mila dvojvrstvové len 99 centov za dve rolky. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital v Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica.medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
9: 7.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Robert Fico sa z Bruselu poďakoval koaličným poslancom za vyslovenie dôvery vláde. Tvrdí, že sa o tom dozvedel po skončení rokovania s Volodymyrom Zelenským. Barack Obama otvoril v Chicagu svoje prezidentské centrum, ktorého úlohou bude pripomínať odkaz prvej černošskej hlavy Spojených štátov. Na akcii boli aj ex-prezidenti Joe Biden, Bill Clinton a George Bush mladší. Českí futbalisti remizovali s Juhoafrickou republikou 1-1 a po dvoch zápasoch na majstrovstvách sveta majú 1 bod. Česi zakončia skupinu proti Mexiku o týždeň vo štvrtok. Dnešný koniec pracovného týždňa bude slnečný, a to po celom Slovensku. Teplota sa dnes vyšplhá o pár stupňov vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Inak by pršať nemalo, počítajte však so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západe, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornení na D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov. Je odstavené auto s defektom, tak si dávajte veľký pozor. Nehoda sa stala v Bratislave na Prievozkej smerom na Gagarinovú. Tu sa zrazili dve autá. V Bratislave na Vajnorskom na diazde smerom na cestu na Senec sa zrazili takisto dve autá. Rátajte tam so zdržaním. Nehoda je taktiež na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu. Počkajte si 10 minút. A nehoda je aj na viazde do Košťa na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. Obojsmerne si počkáte asi 20 minút. Ešte doplním radar, spomalte v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: zhodou okolností túto pesničku často môžete vidieť v mojich príbehoch, lebo ja to tak cítim, že čas je proti nám. Tak dobré ránko, v piatok máme už 7.50.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
0: A keďže som tu dnes bez milovaného kolegu Chyna, tak sa nejdem púšťať do nového pracovného pohovoru, teda rozhovoru s vami, ale pripomenieme si jeden z tých, ktoré už máme za sebou, nie tak dávno, čo sme dostali kontakt na Doda, prosím pekne, riaditeľa školy pre mimoriadne nadané deti. A Chyno mal nejakú rýpavú náladu. Neviem, však posúďte sami. Zdalo sa mi to?
2: To je, že deti sú múdrejšie ako riaditeľ?
3: To by som úplne nepovedal, ale je to možné. Špecifikum našej školy je totiž toto, že do tejto školy môže ísť iba dieťa, ktoré má diagnostikované nadanie v pásme vysokého nadpriemeru, čiže od 130 IQ viac.
0: Čiže to preto som o tejto škole nepočula, lebo mňa sa to netýka.
2: Ty si lízla pomocnú, ty si bola z opačnej strany.
0: Milujem, že sa dokážem na tom zasmiať, lebo som nad vecou. Len pripomínam že celý rozhovor, ako aj vlastne všetky rozhovory z našej rubriky Na pracovnej vlne si môžete vypočuť na našom webe radiovlna.sk/ráno. A teda poďme späť k riaditeľovi Dodovi. Ako to vlastne s takými mimoriadne nadanými deťmi funguje?
3: Pán Boh niekde vysoko pridá, ale zase niekde vysoko uberie. To znamená, že špecifikum našich detí je, že napríklad ak má niekto nadanie na matematiku, tak dokáže rátať absolútne zložitosti, maximálne zložité príklady, ale je potom možné, že sa ledva naučí nejakú básničku.
2: Áno, týmto deťom, ja to tak teda laicky usudzujem, by sa mohlo stať, že na bežnej škole by boli považované za horších žiakov, pretože im niečo nejde, ale správna cesta by asi mala byť podporovať to, čo človeku ide.
3: Áno, úplne presne si to vystihol, pretože naša škola je presne nastavená tak, že ak má niekto talent napríklad na matematiku, informatiku, tak tam ho posilňujeme a tlačíme.

0: Dobré ránko vám želáme. A sa tak hovorí, že každý má v živote svoje vlastné tempo, ale teda povedzme si otvorene, že tempo niektorých ľudí nás môže v istých momentoch životných vytáčať a to sa bavíme dnes priamo o tom, že je deň šuchtavosti. Takže na toto naražame. Betka píše a vlastne sa aj sťažuje. Keď môj muž ide vyniesť smeti, mám pocit, že sa odsťahoval. Pomalý, má čas, aj keď nemá čas a vráti sa niekedy, hej? Ale smeti vyniesené. No a ďalej je tu Linda. Píšem to so všetkou úctou, ale moja 12-ročná dcéra je taká spomalená, že aj dôchodcovia o paličke by ju predbehli. Nesrandujem. A keď beží, tak vlastne kráča. Neviem, po kom to má, lebo aj ja, aj manžel máme naozaj rýchly krok.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Parlament včera večer vyslovil vláde dôveru, opoziční poslanci hlasovali proti. Dráma na školskom výlete v Česku, 9 študentov z bratislavského gymnázia previezli do nemocnice. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 35 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Juza Vantálek. Parlament vyslovil vláde dôveru, čo podľa premiéra Roberta Fica znamená, že vláda bude pokračovať.
3: Je to ďalej signál, že ideme ďalej bez prekážok a pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027.
1: Premiér zároveň hlasovanie vníma ako potvrdenie stability koalície. Opoziční poslanci hlasovali proti, kritizovali vládu, že nepredložila jasný plán na znižovanie verejného dlhu, pokračuje poslanec opozície Michal Šipoš.
4: Žiadny z členov vlády Roberta Fica dnes nepovedal jeden jediný argument, prečo by táto vláda mala naďalej pokračovať. Vidíme len úpadok, vidíme to, že Slovensko je na posledných miestach vo všetkých rebríčkoch životnej úrovne v rámci Európskej únie. Hnutí Slovensko sme si povedali, že tejto frašky sa nebudeme zúčastňovať.
1: Podľa opozície je vysoký dlh vážny problém a vláda ho podľa nich nerieši dostatočne. Na západe Slovenska sa treba dnes popoludní pripraviť na vysoké teploty. Vo viacerých okresoch Bratislavského, Trnavského a Nitrianského kraja aj v okrese Mieva platia výstrahy prvého stupňa. Na krajnom severozápade je to až druhý stupeň. Dôležitou zásadou je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu a to aj v prípade, že sa nedostaví smet. Treba tiež obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku. Záchranári zasahovali v hoteli v Juhočeskom kraji, kde počas exkurzie desiatky študentov z Bratislavy postihli vážne zdravotné tráviace ťažkosti, ako sú nevoľnosť, bolesti brucha, zvracanie či hnačky. Prípad preverujú hygienici. Doterajšie zistenia však vylúčili kontamináciu pitnej vody. Presnú príčinu problémov zatiaľ nepoznajú. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Mexika sú prvými istými účastníkmi vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. Postup do 16 finále z prvého miesta v skupine A si zabezpečili víťazstvom 1-0 nad Korejskou republikou. V ďalšom zápase futbalisti Kanady zdolali Katar 6-0 a sú na čele skupiny B so 4 bodmi. Domáca reprezentácia uzavrie skupinovú fázu v stredu 24. júna vo Vancouveri, a to proti Švajčiarsku. Čaká nás slnečný deň a to po celom Slovensku. Teplota sa dnes vyšplhá o pár stupňov vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Inak by pršať nemalo. Najteplejšie bude na západe a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Prievozkej smerom na Gagarinovú. Tu sa zrazili dve autá. Taktiež v Bratislave na Bajnorskom na diazde smerom na cestu na Senec. Rátajte aj so zdržaním. Nehoda sa stala na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu. Počkajte si 10 minút. Ďalej na viazde do Koštia na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. Tu sa zrazili dve autá. Obojsmerne si počkajte 20 minút. No a poslednú nehodu ste videli v obci Nacina Ves smerom na Michalovce. Tu sa zrazili taktiež dve autá. Poďme ešte na radar, spomalte v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Vaše veselé ráno. Martinom.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8 a dnes vo veľkom debatujeme o šuchtavosti, preto, lebo je deň šuchtavosti a ak ste sa k nám došuchtali až teraz, tak asi ste prepočuli, že sme si túto debatu dali aj preto, lebo tu dnes nie je ten najšuchtavejší z našej rannej show. Pozdravujeme ťa, Chino, jemu sa už od rana štikúta. Lebo by ste mali vedieť, že keď Chino povie, že sa po vysielaní ponáhľa domov, tak to znamená, že aj tak odíde posledný rýchlosťou, ja to volám, že Zootropolis, hej. Tak ak poznáte niekoho, kto je šuchtavý, tiež dajte mi vedieť, ako sa to prejavuje v realite. 0908 704 704.

0: nás na vlne, dobré ránko vám želáme, máme 8.13 a na dnešok vyšiel takto pekne deň šuchtavosti, ktorý si rok čo rok pripomíname práve 19. júna a pripomíname si ho už 47 rokov, minimálne tak dlho okolo seba registrujeme tých šuchtavých ľudí, že áno. A Gabo nám poslal samozrejme k tejto téme aj svoju hlasovku.
1: Moja bývalá bola taká pomalá, že keby som chcel zomrieť, tak ju pošlem po smrť. Určite by som sa dožil minimálne 200 rokov. Toľko môj príspevok ku dňu šuchtavosti.
0: Milujem, Gabo, pozdravujeme a sa tešíme, že sa tešíš dobrému zdraviu. Dávid píše, mám kolegu, ktorému často hovorím, že keby bol semafor, stále by svietil na oranžovo. Keď ho o niečo poprosím, medzi tým, ako súhlasí a tým, ako to urobí, prejdú hodiny, dni, týždne a dokonca v jednom prípade to boli už aj mesiace, aké to konečne teda urobí, tak očakáva, že ho pochválim. Úplne vážne vám to hovorím. On očakáva, že ja ho pochválim. Anička sa trošku opustila, počúvajte. Mlátila by som cepmi spomalených ľudí a nielen tých, ktorí sa pomaly pohybujú, ale aj tých, ktorí pomaly hovoria, dýchajú alebo žmúrkajú. No, Anička, podľa tohto by Chino už pravdepodobne nežil, keby ste sa poznali vy dvaja. Tomáš píše, v Trnave sme mali taký šenk, ktorému sme hovorili, že ušuchtáka. Pravdepodobne preto, lebo mu dlho trvalo čapovať. Asi myslel pána vyčapníka, no. Andrejka píše, kým sa môj muž oblečie, dá si aj 3 mentálne prestávky. A keď mu zavolá do toho kolega, ktorý ho vezie do práce, tak na otázku, že kde si, mu pravidelne klame, že už si volám výťah. Pritom je ešte doma, na sebe má len slipy a je nervózny, že zasa opäť raz nestíha. No a čo nám na toto povie Natália?
2: Tak môžem povedať, že môj 17-ročný syn, keď má vykročiť a pohnúť kostrou, tak mám pocit, že niekedy je na závode slimákov a cúva.
0: No.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martou.

0: zhodnotili, že toto je naša obľúbená pesnička, lebo tu už ide do tuhého a ostane aj na raňajky. Božskej Kája u nás na vlne, hráme hity overené časom, je 8.18 a možno ste počuli, možno nie, ale existuje hnutie Slow Movement a toto hnutie podporuje pomalšie tempo života. Nie s cieľom byť lenivý, ale tak akože spomaliť, napríklad aj pri jedení. Ja sa dnes na vec pozerám z tej druhej strany, keďže je deň šuchtania sa a pýtam sa, že či je niekto vo vašom okolí, kto je spomalený a ako sa to prejavuje. No a napísala mi už Alžbetka, každý deň sa na tohto človeka dívam do zrkadla, ale už na tom pracujem viac ako 20 rokov.
1: Práve teraz je najlepší čas na Tatry. Región Vysoké Tatry vás pozýva na vysokohorskú turistiku, výlety lanovkami v Tatranskej Lomnici aj na Štrbskom plese, relax v termálnom akvaparku, kultúru v Poprade, horské chaty, rodinné podujatia a na skvelé jedlo v domácich reštauráciách. Využite aj skvelé hotelové zľavy a zvýhodnené balíčky. Zistite viac na regiontatry.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
2: Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
7: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Xot Cotarella za 89 centov a Palma Raciol olej za 1,99 €. Terno.
8: Toto nie je reklama na klímu.

0: Zárok zadarmo. zse.sk.
1: Dva je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanec Hlasu Michal Bartek včera neprišiel na súd s policajtmi Janom Čurilom a jeho kolegami, ktorí ho zažalovali. V parlamente totiž vláda žiadala o dôveru. Súdca povedal, že k sporu nemuselo dôjsť, ak by sa Bartek za svoje výroky na Facebooku ospravedlnil. Robert Fico sa v Bruseli prvý raz stretol s maďarským premiérom Petrom Maďarom. Dohodli sa na prvom spoločnom rokovaní V4, ktoré sa uskutoční 23. júna v Budapešti. Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 18 rokov povedie nový tréner Ivan Belák. Ten podpísal zmluvu do roku 2028.
2: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
1: Dnešný koniec pracovného týždňa bude slnečný a to po celom Slovensku. Teplota sa dnes vyšplhá o pár stupňov vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky, inak by pršať nemalo. Najteplejšie bude na západe, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Prievozkej smerom na Gagarinovú. Tu sa zrazili dve autá. Nehoda je taktiež v Bratislave na Vajnorskom na diazde smerom na cestu na Senec. Rátajte aj so zdržaním. Nehoda je taktiež na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu. Počkáte si 10 minút. Taktiež na viazde do Košťana Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. Obojsmerne si počkáte 20 minút. A poslednú nehodu ste videli v obci Nacina Ves smerom na Michalovce. Poďme na radary, spomalte v Rastočne na Handlovskej, merajú tam obojsmerne a na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom na Trenčín. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: vlne. Dobré ránko, už máme presne 8.30.
1: Mentálna rozcvička.
0: A dnešné dobré ráno síce iba so mnou, bez Chyna, pomaly finišuje, ale s takým dobrým piatkovým pocitom. To vám hovorím otvorene, že mám zo svojej práce dobrý pocit. Poďme si zopakovať dnešnú mentálnu rozcvičku, aj keď teda musím povedať, že neúspešnú, ale veľmi príjemnú, lebo súťažil Maťo.

0: No, ja si myslím, že dnes by to šlo. Čo myslíš ty?
1: No, vždy to ide, ale dneska to nepôjde. Nemám ani šanci.
0: Vždy to ide, dnes nie? Tak aj takové dny sú, ako sa hovorí. A ideme teda aspoň zatipovať, že či chlapec, dievča, kapela?
1: No, myslím, že by to mohlo byť niečo československé, ale...
0: Na 50% si trafil, ale teda, čo typuješ, že chlapec, dievča, kapela?
1: Dievča.
0: Dievča, to nie je jednoznačne, nie, to nie je dievča. No, tak nám to teda takto na záver týždňa nevyšlo. Produkt Dida od New Nordic na prirodzenú rovnováhu tráviaceho traktu v hodnote 50 eur som dnes Maťovi odovzdať nemohla. Ale chcela som, však ste to počuli. Od pondelka máme v mentálnej rozcvičke novú cenu a vy sa môžete na novo prihlásiť. radiovlna.sk/ráno. We'll be right back.

0: Michael Jackson u nás na vlne. Hity overené časom vám hráme, je 8.36, tak si poďme čítať ďalšie vaše odpovede na otázku, že koho šuchtavého tak poznáte, pravidelne stretávate, ba až s ním žijete. Stanka píše, moja suseda každé ráno vstáva o 5, aby stihla autobus, ktorý ide o 7. Šofér, keď spomaľuje pri jej dome, tak jej zatrúbi. A to je teda signál, že má pomalým klusom vyštartovať. Kieho prasa robí od rána? To nikto nevie z našej ulice. Milujem to rozhorčenie, až na konci prišlo. Euka píše, my všetci, ja, môj muž a našich 4 plus 1 dieťa, sme leniví už z prenatálneho obdobia. A ja teda obzvlášť. Inak cením túto sebareflexiu. Mirka píše, u nás sa šuchce syn. Manžel povedal, že keby bol pastier slimákov, aj tie sa mu rozutekajú. Angelika, môj kolega v práci bol veľmi šuchtavý, na toalete dokázal byť dvakrát za šichtu po hodine. Šuchtal sa celý deň, ale prišla záverečná a on a do neho vliali 10 energeťakov a zrazu ho nebolo. No to poznáme, to sú takí šuchtavci iba pracovne šuchtaví, hej. Jožkovi je tiež veselo, napísal, šéf hovorí zamestnancovi, vy ste ale strašne pomalí, vy pomaly pracujete, pomaly chodíte, pomaly dokonca aj jete. Robíte vy niečo rýchlo? A zamestnanec na to, strašne rýchlo sa unavím, šéfko.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olimpiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
6: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk. Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
7: 8.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Pošta spustila možnosť presmerovať si zásielky so žltým lístkom do balíkoboxu. S lístkom tak treba ísť osobne na netreba ísť osobne na poštu. Netýka sa to listov do vlastných rúk ani zásielok s doručenkou. Pri útoku na Moskvu bolo zranených 17 ľudí, uviedli úrady. Popri útokoch na rafinériu sa objavili aj videá, ktoré ukazujú, ako dróny priamo zasiahli bytové domy. Na Slovensku budú v lete mládežnícke majstrovstvá Európy v basketbale. V júli a auguste budú na Slovensku po 9 rokoch. Dnešný koniec pracovného týždňa bude slnečný, a to po celom Slovensku. Teplota sa dnes vyšplhá o pár stupňov vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Inak by pršať nemalo, počítajte aj so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západe, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname obmedzením v Bratislave na výjazde zo Starej Seneckej cesty smerom na D4 na Raču. Úsek je pre stavebné práce aktuálne uzavretý. A v Bratislave zjazd z D4 na D1 smerom z Rovinky na Trnavu je taktiež uzavretý. Nehodu máme na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu. Zrazili sa dve autá, počkajte si 20 minút. Nehoda je aj na výjazde do Košťa nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. Obojsmrdne si počkajte 20 minút. A posledná nehoda je v obci Naci na Ves smerom na Michalovce. V kolone stojíte na výjazde z Bratislavy smerom na Ivanku pri Dunaji, počkáte si 20 minút. Radary máme na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom na Trenčín a v Rástočne na Handlovskej, merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: aj léto od Ivety Bartošovej. Dobré ránko, máme 8.51.
1: Top 5 na dnes.
0: No a je to tu, máme top 5 šuchtavých ľudí okolo vás a prejavy ich šuchtavosti v realite. Ideme rozoberať. Na 5-ke dnes Iveta. Poznám spomaleného človeka, môjho manžela Joška. Keď sa ráno zobudí, sadne si na posteľ, pozerá tak chvíľu do okna, chvíľa trvá aj 15 minút, potom sa pomaly presunie na toaletu, kde je ďalších 15 minút, ale pivo to dokáže zázračne vypiť na ex a keď toto bude počuť, tak ma určite zabije. Pozdravujeme jedno šťastné manželstvo. Dnešná štvorka je Anička. Mám priateľku, s ktorou sa chodíme lyžovať. Lenže kým sa nastajluje, kým si upraví účes, ktorý aj tak schová, prosím pekne, pod prilbu, kým sa ona namaľuje a urobí si bezchybný make-up a kým sa upraví podľa najnovších trendov, ja mám svach zlyžovaný už asi tak trikrát. Na trojke je Veronika. Môj syn má 10 rokov a musím ho zobudiť o hodinu skôr, lebo sa len 45 minút oblieka a aj tak príde rozgajdaný, napriek tomu, že má všetko vopred nachystané. Áno. Dnešná dvojka je Gabi. Kto sa šuchce? No môj švagor, keď papá tak veľmi pomaly a vychutnáva si to, ako keby to bolo jeho posledné jedlo. Kým on doje polievku, ja už som aj zabudla, že som jedla, ale nikdy nezabudne mať pripomienku. Gabi, čo sa bojíš, že ti to niekto zje, keď to takto hlceš? Však treba pápať pomaly. Na jednotke je dnes Ľubka, ktorá na otázku, či pozná niekoho, kto sa pravidelne šuchce, odpovedá takto. Nemôžem napísať jeho meno, lebo by sa so mnou rozviedol. A máme aj bonus od Rastia.
2: Hovorí jeden šuchtavý druhému. Včera som chytal slimákov, boli tam traja. Jedného som chytil a ty dve potvory mi zdrhli.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Show a Hold the Line, pre mňa skvelá vec. Hity overené časom vám budem hrať, no teraz sa pozrieme na aktuálne dianie z domova i zo sveta, pripravené v ďalšom spravodajskom bloku. Sú aj informácie z počasia a dopravy. Slovo má teraz Jozef.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Fico sa v Bruseli na samite stretol s prezidentom Zelenským. Česko tento rok nesplní záväzok voči NATO dať 2% HDP na obranu. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 35 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Lídri Európskej únie sa na samite zhodli na predložení protiruských sankcií o 12 mesiacov. Doteraz to bolo vždy len na pol roka. Zároveň odsúdili nedávne ruské útoky na civilistov, Ukrajine vyjadrili podporu a očakávajú čo najrýchlejšie otvorenie ďalších kapitol prístupových rokovaní Kieva s úniou. Závery po dlhom čase podporilo všetkých 27 krajín. V minulosti túto časť blokoval Viktor Orbán. Na samite bol prítomný aj ukrajinský prezident Zelenský, ktorý okrem iného rokoval aj s Robertom Ficom. Podľa nášho premiéra hovorili o príprave spoločného rokovania vlád, aktuálnej situácii a rozširovaní Európskej únie.
3: Dialóg naberá na celkom zaujímavej, dobrej kvalite. Ja sa z toho osobne teším, aj keď opakujem, na mnohé veci máme rozdielne názory a verím, že sa s pánom prezidentom Zelenským opäť stretneme v Gdaňsku na budúci týždeň, kde bude ďalší veľký summit, ktorý sa dotýka Ukrajiny.
1: Lídri tiež vyzvali na rýchle prijatie 21. balíčka protiruských sankcií, ktorý komisia predstavila pred pár dňami. Bulharsko avizovalo, že ho bude blokovať. Národná diaľničná spoločnosť uzavrie zajtra predpoludním na niekoľko hodín tunel Horelica na diaľnici D3. Dôvodom je údržba v okolí tunela. Tunel bude uzavretý od 8 hodiny rannej približne do poludnia. Z diaľnice D3 bude zjazd možný v križovatke Pod Závoz smer Čadca, v smere zo Žiliny do Čadce bude doprava odklonená do obce Oštadnica. Česko tento rok nesplní záväzok voči NATO dať 2% HDP na obranu, oznámil to premiér Andrej Babiš. Vláda podľa premiéra musí dať najprv do poriadku verejné financie. Záväzok chce splniť v budúcom roku. Šéf NATO Mark Rutte v stredu uviedol, že Česko 2% záväzok nesplnilo ani vlani, rovnako ako Albánsko a Slovinsko. No a poďme ešte aj na šport. Iránska futbalová federácia plánuje podať sťažnosť na FIFA pre cestovné obmedzenia počas majstrovstiev sveta. Irán chcel vycestovať na zápas s Belgickom v Los Angeles 2 dni vopred, no s požiadavkou neúspel. V úvodnom zápase na turnaji uhral Irán remízu 2-2 s Novým Zélandom. Čaká na slnečný deň a to po celom Slovensku. Teplota sa dnes vyšplhá o pár stupňov vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Inak by pršať nemalo, počítajte aj so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západe a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone aktuálne stojíte na výjazde z Bratislavy smerom na Ivanku pri Dunaji. Počkajte si 15 minút. Radary ste videli na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom na Trenčín a v Rástočne na Handlovskej, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Krásne piatkové ránko, takto krátko po 9, kedy tu už s vami bude moja maličkosť. Dnešný dátum 19. jún, piatok a deň pred víkendom, takže po celom pracovnom týždni dokončíme, čo treba a potom treba utekať na víkend, na ktorý sa mnohí z vás aj veľmi tešia.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou H.

0: Toto bol nezabudnutelný Vašo Patejdl a jeho voňavky dievčat. Zaujímavé rozhovory, rôzne témy, veľa užitočných informácií. Toto všetko je súčasťou jednej z vašich obľúbených relácií u nás na Vlne.
1: Talk show na Vlne s Didianou.
0: A už túto nedeľu nás čaká naozaj chrumkavá debata. V Talkshow na Vlne bude reč o umení grilovania s ozajstným majstrom. Didianiným hosťom bude grillmajster Dalibor Porúbsky, ktorý dá samozrejme aj tip, čo si ugrilovať. Čo mi radíš?
2: Takže čo? No tak to naše najsmutnejšie zabudnuté jahňacie, ktoré my tu všetci odsudzujeme a tvárime sa, že Ježiši Maria, čo s tým? Začať jesť jahňacie, to je úplne úžasná vec. Máme to tu, vyvážame to niekam preč, potom to vlastne vyvezené, dovezeme zasa sem naspäť, také smutné.
0: Praktické. No.
2: Takže každý by si mal nájsť svoj salaš, kde to jahňacie vie mať a odtiaľ ho kupovať a určite doporučujem jahňacinu, či už na také dlhšie grilovanie, alebo aj na rýchlu grilovačku, tie kotlety sú určite úžasné. Rovno s tou chimichurri, myslím si, že budete mať Rolls-Royce na tanieri.
0: Ako pripraviť dobrý steak na grille?
2: Sú také veľmi jednoduché poučky, ktoré sa dajú tak zrýchlene povedať. Rozpálený grill, aby ste vedeli, že ak je dobre, tak ruka nad grillom musí vydržať 4 sekundy. To máte vždycky na taký steak, ktorý je napríklad 4 cm vysoký, tak viete, že vtedy máte tú správnu teplotu toho grillu. Vždycky to, čo vysvetľujem, posoliť na začiatku, čo neposolíš, tu nedosolíš. Teórie solenia mesa po sú rôzne zvláštne teórie všelijakých šéf-kuchárov, či už na panvicovanie alebo na niečo, ale vždycky si to môžete vyskúšať osolené, neposolené a tá výraznosť, lebo my chceme pri grille sa nehráme na jemnosť. Pri grille sa hráme rustikál a drsnú chuť, silnú chuť a vyšpičkovať chute úplne do najväčšieho top.
0: Inak počuli ste o tom, že grillovanie vymysleli otroci? Nenechajte si uísť rozhovor na silno aktuálnu tému v Talkshow na Vlne s Didianou a Daliborom Porúbským. Čakajú na vás rôzne zaujímavosti o grillovaní.
1: Počúvajte Talkshow na Vlne s Didianou každú nedeľu po

Something's Gotten Hold of My Heart ste počúvali z Rádia Vlna. No a naladený na vlnu si takto užívate aj pracovný piatok, pretože pri týchto hitoch to ide naozaj ľavou zadnou, takže určite nezabúdajte na krátke prestávky, počas ktorých načerpáte energiu na ďalšie povinnosti. Ja stále hovorím, že vždy a všade treba rovnováhu. Tak krásny piatok vám želám a už o chvíľu ponúkneme na vlne aj krátke správy.

0: správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
1: Zvolenský jogurt gréckého typu, vybrané druhy, každý za 53 centov. Dezert Lipánek Maxi, kakaový alebo vanilkový, každý za 69 centov. A CBA tvaroch, jemný hrudkovitý, 200 gramový, len za 99 centov.
0: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame. Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
2: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
3: mamma mia,
2: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
3: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
2: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
3: Dám, dám, dám, Birel si dám.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
6: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 65 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.

0: A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoravickej. DR Automobiles SK.
1: Počúvajte Rádio Vlna Balady. Váš obľúbený stream plný lásky. Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Áno, je piatok, my už oslavujeme, tu búchajú detské šampusy na Leškovej. Áno, tešíme sa naozaj, tešíme sa ako malé deti. My sme si tak s synom povedali, že potrebujeme pauzu a teda najbližšie sa uvidíme až v lete. Však to začína v nedeľu, vážení. Podľa štatistík vlastní každá z nás v priemere 8 kusov podprseniek, ale nosíme len dve. Ale ono je to podobné aj vo vzťahoch, lebo že toľko chlapov sa nám páči naraz, no a potom sa rozhodneme a venujeme všetok čas a energiu jednému jedinému a nakoniec zistíme, že možno nebol správny. Taký smiech cez slzy. Pre jednu švajčiarsku turistku musí byť veľmi náročné sa vybaľovať. Nedávno prekvapila colníkov pri hraniciach s Nemeckom, keď cez ne teda chcela prejsť s 55 kuframi. Skrátka, ona len tak akože išla na dovolenku a tam tak trošku viacej nakupovala, hej, ako sa nám ženám občas pritrafí. Žonglovať sa dá s hocičím, len to musí byť v počte 3 kusy a viac, aby sa to akože rátalo, hej. Najstaršie dôkazy o žonglovaní sú staré 4000 rokov. Dovidenia, dovec, čím tam akože žonglovali. Však opýtam sa Chyna, keď príde.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: Rádio 9.30 je aktuálny čas, poďme na krátke správy. Polícia toto leto opäť spúšťa kampane Nezabudni na mňa v aute. Jej cieľom je upozorniť na nebezpečenstvo nechania dieťaťa alebo zvieraťa v zaparkovanom aute počas leta. Rozdávajú preto informačné letáky najmä pri nákupných centrách, kúpaliskách, nemocniciach či na parkoviskách. Výraznejšie zlacňovanie palív na Slovensku sa po dvoch týždňoch zastavilo. Minulý týždeň cena benzínu klesla len mierne, nafta nepatrne zdražila, ukázali dáta štatistického úradu. Americký prezident Donald Trump sa chce po dohode s Iránom venovať KLDR, povedal juhokorejský prezident. Obaja sa podľa neho zhodli, že krátkodobým cieľom by malo byť zastavenie jadrového programu Severnej Korei. Dnešný koniec pracovného týždňa bude slnečný, a to po celom Slovensku. Teplota sa dnes vyšplhá o pár stupňov vyššie. Bude teda jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Inak by pršať nemalo. Najteplejšie bude na západe, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na výjazde z Bratislavy smerom na Ivanku pri Dunaji. Počkáte si asi 15 minút a radar ste videli v Bratislave na Brnianskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Vanessa Williams z Rádia Vlna Save the Best for Last. Existuje veľmi veľa kníh, neskutočné množstvo a práve to môže byť problém v tom, ak hľadáte niečo, čo by vás naozaj zaujalo, niečo, od čoho sa nebudete vedieť odtrhnúť. Ešte, že tu máme pre vás tipy, z ktorých si určite vyberiete.
1: Na vlne s knihou.
0: Čo by ste urobili, keby vám trikrát stroskotali zásnuby a vy máte pocit, že všetci okolo vás kráčajú dopredu, len vy stojíte na mieste. Že sa vám nedarí a lepí sa vám smola na pety. Tak presne v takej situácii je hrdinka knihy Západ slnka nad čerešňovým sadom. Autorka Joto Maas opäť dokazuje, že vie namiešať koktejl z romantiky, cestovania, jedla a silných ženských postav. Aj toto mi povedal náš literárny publicista Milan Buhl. No.
2: Západ slnka nad čerešňovým sadom je pohodový letný príbeh o tom, že niekedy musíme odísť ďaleko od domova, aby sme konečne našli sami seba. Hlavnej hrdinke Betty sa rozpadol život. Tri zásnuby skončili neúspechom a začína o sebe pochybovať. Keď sa rozhodne odísť do južného Španielska, namiesto vysnívaného baru ju čaká práca na čerešňovej farme. Ručné polievanie stromov, zber úrody pod páliacim slnkom, prach, únava a večery, keď človek zaspí skôr, ako dopije pohár vody. Andalúzia tu síce žiari farbami, vôňami a teplom, ale zároveň ukazuje aj tvrdú prácu miestnych ľudí. Na farme sa Betty stretáva s Antóniom, ktorý býva mrzutý, uzavretý a niekedy aj poriadne protivný. Medzi nimi to od začiatku škrípe, lenže pod povrchom sa skrýva oveľa viac, než sa zdá. Jednoducho, často si vytvárame názor na človeka ešte predtým, než ho skutočne spoznáme. A jednou z najkrajších línií príbehu je flamenko. Na prvý pohľad ide len o tanec. Betty preniká do španielského spôsobu života a chce sa naučiť tento tanec. Postupne sa to však stáva symbolom celej Bettinej premeny. Flamenko totiž nie je o dokonalosti. Nie je o tom, aby ste každý krok zvládli bez chyby. Je o emócii, o odvahe. O tom, že sa prestanete kontrolovať a dovolíte si cítiť. V jednej chvíli si uvedomíte, že Betty sa vlastne neučí len tancovať. Učí sa veriť sama sebe. A to je možno najväčšie dobrodružstvo celej knihy. Západ slnka nad čerešňovým sadom je letná pohodovka, ktorú si otvoríte niekde na pláži alebo na terase s dobrým nápojom a začítate sa. Budete si vychutnávať príbeh o druhej šanci, o sebahodnote a o tom, že niekedy treba prestať tancovať podľa hudby, ktorú vybrali ostatní. Treba začať počúvať vlastný rytmus.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9.00.

Pesnička I Know Sunshine, inak to I Know, čo tam toho bolo veľmi veľa krát, tak som to presne napočítala, 26 krát a pôvodne tam tá pasáž ani nemala byť, bola tam iba dočasne, ale fungovalo to tak perfektne, že to tam nechali a aj vďaka tomu je táto pesnička legendárna, hity overené časom, to sú oni a dobre znejú a mám pocit, že v posledných rokoch si veľkú obľubu získavajú aj levandule a ak by ste sa chceli pokochať niečím naozaj pekným, niečím, čo vonia levanduľou a niečo, čo pripomína trebárs Provencalsko, tak nemusíte vôbec cestovať ďaleko. Stačí, ak zavítate na Zemplín, kde v týchto dňoch zakvitlo miesto, ktoré svojou atmosférou pripomína túto oblasť Francúzska. Je to najväčšie levanduľové pole v obci Trnava pri Laborci a navštevujú ho nielen fotografi, ale aj zamilované páry. Levanduľu si tam dokonca môžete natrhať aj pre seba, keby chcete.

0: trošku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Nový rytmus života. 80-tnička Marcela Lajferová nezaháľa. Nové bývanie plus veľká astropredpoveď na leto. Neskutočná podoba na slávneho otca Gota. Dočká sa Charlotte Slávika. Slnko a horúčavy ovplyvňujú naše telo. Na čo si dať pozor? Vyhodili vás pred dôchodkom? Kedy sa oplatí ísť do predčasnej penzie a kedy žiadať o podporu? Nový rytmus života už dnes.
2: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň mlčacie prsia chladené, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 8 eur a 49 centov z DPH. A výhodne kúpite aj krevety celé nevarené, 500-gramové balenie za 7 eur a 13 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 21. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
3: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: kúpite bravčové karé bez kosti v celku? Len 2,99 eur za 1 kg. Uhorku šalátovú len 42 centov za kus. A čučoriedky? 300 gramov len za 2,79 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom.

0: Infinity a One More Try. Aj toto sú hity overené časom, ktoré ste si dali do uší a vychutnávate si tento príjemný deň. Príjemný je už len tým, že je to ten piatok a my vás aj počas neho informujeme. Tak sa poďme na pozrieť na ďalšie aktuálne správy.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Výraznejšie zlacňovanie benzínu a nafty sa v minulom týždni na slovenských čerpačkách zastavilo. Európska únia sa snaží nadviazať rokovania s Moskvou, zatiaľ bezúspešne. Dnes teploty až do 35 stupňov, vydané sú aj výstrahy. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Výraznejšie zlacňovanie benzínu a nafty sa v minulom týždni zastavilo. Ceny palív zostali približne na rovnakej úrovni. Spotrebitelia platili za pohonné látky o 12 až 17 % viac ako pred rokom. Informoval o tom štatistický úrad. Analytici ale tvrdia, že by ceny pohonných látok mali na slovenských čerpačkách v ďalších týždňoch mierne klesať. Dôvodom je zníženie ceny ropy po podpise dohody o prímerí medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom. Kľúčový hormuzský prieliv sa postupne otvára. Pred konfliktom tadiaľ prechádzala približne pätina svetového obchodu s ropou. Analytici ale upozorňujú, že napriek pozitívnej reakcii finančných trhov nejde o finálnu mierovú dohodu. Rokovania pokračujú a geopolitické riziko zostáva naďalej zvýšené. Úrad pre verejné obstarávanie zistil viacero porušení zo strany ministerstva vnútra. Objavili sa pri zákazke automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky. O porušeniach pokračuje hovorkyňa úradu Simona Brejová.
3: Vyčítam mu napríklad neúplný a nejednoznačný opis predmetu zákazky či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk. Úrad vykonal túto kontrolu ešte pred uzavretím zmluvy a na základe podnetu, ktorý podal kontrolovaný, teda ministerstvo vnútra.
1: Zistené skutočnosti mohli podľa úradu ovplyvniť výsledok verejného obstarávania na radary. Európska únia potvrdila, že v uplynulých týždňoch sa snažila nadviazať komunikáciu s Moskvou. K vecným rokovaniam ale nedošlo. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov odmietol Európsku úniu ako vhodného partnera na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Európa podľa neho chce expandovať smerom na východ a nie je nestranná. Hokejový obranca Jakub Ferenc po štyroch sezónach skončil v HC Košice. Jeho novým pôsobiskom sa stal HK Dukla Trenčín. Prestup vybavil Branko Radivojevič. Ferenc uviedol, že sa mu páčila vízia a smerovanie klubu. Jakub Ferenc pochádza z Česka. Do Košic prišiel v lete 2022 a počas pôsobenia v týme oceliarov získal aj slovenské občianstvo. Na Slovensku sa drží tropický vzduch. Dnes sa preto môže na Horehroní v Žilinskom a Prešovskom kraji otepliť do 30 stupňov, inde až do 35. Na západe platí aj výstrahy pred horúčavou. Bude prevažne jasno, prehánky sa vyskytnú len v horách.
2: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Rádia Vlna.
1: Pekný piatok želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s kolónou na výjazde z Bratislavy smerom na Ivanku pri Dunaji. Počkáte si tam 15 minút a radar ste nám nahlásili v hlavnom meste na Brnianskej smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás dopnúte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Na vlne so Sorianou.
0: Krásne piatkové dopoludnie, priatelia. Ste tu so mnou na jednej vlne, takže je nám fajn. K tomu piatok je nám ešte lepšie a hity overené časom tie dajú dnešnému dňu tú správnu atmosféru. Tak pokračujeme aj takto krátko po 10:00, kedy na jedného z vás čaká naša denná cena.

0: Takto dobre si my hráme u nás na vlne Eurythmics a teraz aj sľúbená odovzdávačka.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Na linke by mala byť Martina, si tam?
2: Áno, áno, jasné.
0: Pozdravujem, ty si sa zapojila do súťaže, veziete sa na tej správnej vlne, je tak?
2: Áno.
0: A teraz si utekala k telefónu, lebo si zadýchaná, že kto ti to asi tak v tomto čase môže volať. No, sme to my z Rádia Vlna a mám pre teba super správu, ak mi povieš správnu ešpezetku, ktorú máš na aute.
2: AA 552 AA.
0: Krásna ešpezetka, naozaj je mi sympatická a dnes ti prináša našu dennú cenu. Tričko Rádia Vlna je tvoje, gratulujem.
2: Super, ďakujem pekne.
0: Maťa, to je super, že sa takto tešíš a možno by si sa tešila, a čo možno, určite by si sa tešila, keby si vyhrala hlavnú cenu.
2: No, samozrejme, že áno.
0: Áno, Oldies Party Rádia Vlna. U vás doma budeme žrebovať 1. júla. Stále si v hre, stále to môžeš byť ty.
2: No, to by bol krásny darček narodinám.
0: Kedy máš narodeniny? Blížia sa?
2: No, 9. júla.
0: Tak to by bol veľmi, veľmi pekný darček. Držím ti palce.
2: Ďakujem pekne.
0: Mati, a povedz mi ešte, čo ťa dnes čaká, po prípade, čo plánuješ na víkend?
2: No, tak no. Pravdu povediac, momentálne varím, za chvíľu idem po dceru do školy a zajtra ideme na jeden veľmi pekný koncert. Takže zajtra ma čaká krásny výlet. No a nedeľa, klasika.
0: Oddych.
2: Navariť oddychovka. Takže...
0: Asi aj ten typ ženy, ktorý pri varení oddychuje, alebo ani nie?
2: No, pravdu povedať, že asi pri varení väčšinou zapnem slúchadla do uši a pri sporaku si aj tancujem.
0: No, tak verím, že tam je Rádio Vlna a hity overené časom potom v tých tvojich ušiach, keď varíš.
2: Samozrejme.
0: No, výborne. Tak to je potom radosť variť. Maťa, ja ti veľmi pekne ďakujem aj za príjemný rozhovor. Želám ti krásny piatok, ešte krajší víkend, uži si to.
2: Ďakujem pekne.
0: Maj sa pekne, ahoj.
2: Dobre, ahoj, ahoj.

Metalinda, Jan Amos, Ginovi. 10.27, stihli sme to ešte pred pol jedenástou. Sú už pripravené ďalšie krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové, tak zostaňte s nami.

0: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milovčík, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Slovenské chladené kuracie rezne mamičkine dobroty, 1 kg len za 5,49, slovenské maslo tradičná kvalita 250 gramov za 1,09 € a kryštálový cukor korunný 1 kg za super výhodnú cenu 75 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 21. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
0: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Už ste to počuli? V Terne máme Rajo Mňam smotanový jogurt ochutený za 33 centov a Pringles vybrané druhy za 1,99 €. Terne.

0: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
1: Odpustenie ako forma lásky?
2: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
0: O živote takom, aký je.
1: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo.
2: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
1: Okay.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
3: Bolo 10.30, počúvate krátke správy. Súdny proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi pokračuje. Dnes pred Senátom prehrávajú videozáznamy z miesta činu. Bulharsko bude vetovať najnovší balík sankcií Európskej únie proti Rusku. Tvrdí, že sankcie poškodia jeho ekonomiku. Česku sa po remíze s Juhoafrickou republikou 1-1 vzdialil postup do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta vo futbale. Na konci majú iba jeden bod a v záverečnom stretnutí musia pre postup zdolať domáce Mexiko. Na Slovensku sa drží tropický vzduch. Dnes sa preto môže na Horehroní, v Žilinskom a Prešovskom kraji otepliť do 30 stupňov, inde až do 35. Na západe platia aj výstrahy pred horúčavou. Bude prevažne jasno, prehánky len na horách.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s kolónou na výjazde z Bratislavy smerom na Ivanku pri Dunaji. Počkáte si 15 minút a radar ste nám nahlásili vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Energia sama o sebe, Frankie Goes to Hollywood a Relax. Z Rádia Vlna dnes ráno vás na víkend vyprevádzala len Dominika, jej pracovná polovička Martin chýbala, ale aj dobre, riešila sa totiž šuchtavosť. A ak je vraj niekto z týmu Dobrého rána šuchtavý, tak je to práve Martin. Ale pozor,
1: dnešok nás priamo vyzýva, aby sme všetci boli takí trošku šuchtaví, hej? Svetový deň šuchtania nám chce totiž prehovoriť do duše a pripomenúť nám, aby sme spomalili, nenaháňali sa, aby sme stíhali žiť, hej, prítomnosť. Inak tento deň bol vyhlásený v roku 1979, teda v ten istý rok, keď sa narodil Chino. Ja už nechcem na ňo poukazovať, ale je to náhoda? No ja si nemyslím.
0: A o šuchtavých ľuďoch z vášho okolia ste dnes s láskou rozprávali aj vy, napríklad aj Natália.
2: Môžem povedať, že môj 17-ročný syn, keď má vykročiť a pohnúť kostrou, tak mám pocit, že niekedy je na závode s limákou a cúva.
0: A ešte Gabo?
3: Moja bývalá bola taká pomalá, že keby som chcel zomrieť, tak ju pošlem po smrť. Určite by som sa dožil minimálne 200 rokov. Toľko môj príspevok ku dňu šuchtavosti.
0: Milujem.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a

3 čtvrte na 11, to je náš presný čas, i Santo California a Tornero z Rádia Vlna. Inak, kým v týchto dňoch sú všade okolo nás čerešne a všade, kam prídem, nás ponúkajú čerešňami, tak čoskoro budú v kurze marhule, teda niekde už aj sú, a ovocinárom z juhu Slovenska sa podaril taký malý zázrak. V marhuľovom sade v Dulovciach to vyzerá na rekordnú úrodu, ovocinárov neprekvapili ani mrazivé noci a dokonca zvíťazili aj nad suchými dňami. Ale u mňa stále platí, že keď je niečoho veľa a všade, tak na to nemám chuť, ale v zime, keď po čerešniach a marhuliach ani chýru, ani slichu, tak vždy mám potom na ne neskutočnú chuť.

0: čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
1: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
3: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
4: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
5: Závratné mega zľavy!
6: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
2: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
7: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz.
9: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
10: Ja!
9: Ja!
10: Yippie, yippie! Yee!
9: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, guys!

sú Deliso, 550 gramov len za 2,49 €. Mlieko polotučné trvanlivé Kunín len za 35 centov a kuchynské utierky Queen Mila dvojvrstvové len 99 centov za dve rolky. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: legenda menom Queen. Zahrala som vám od nich I Want to Break Free. Náš playlist je doslova nabitý skvelými hitmi. Ďalšie si zahráme po 11. Ale to je už čas informovať vás o tom, čo sa aktuálne okolo nás deje.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Štátna školská inšpekcia kontrolovala testovanie deviatakov a zistila nedostatky. Americko-iránske rokovania o miery dnes vo Švajčiarsku nebudú. Teploty dnes maximálne 30 až 35 stupňov. Príjemný piatok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Štátna školská inšpekcia kontrolovala testovanie deviatakov. Zistila, že významná časť žiakov dokončila testy výrazne pred vypršaním času. Pri slovenčine odovzdala vyplnené zadanie takmer polovica, 15 minút pred limitom. Inšpektori preto apelujú na diskusiu o primeranej náročnosti testov a súvisiacich časových limitov. Okrem toho inšpekcia evidovala viaceré nedostatky. Pokyny pri testovaní 9 porušilo viac škôl ako vlani. V niektorých prípadoch napríklad nebola zaručená objektivita hodnotenia. Ktorí vyhlásili, že každé porušenie pravidiel môžu oslabiť objektivitu testovania a dôveru verejnosti v jeho výsledky. Do budúcnosti preto plánujú optimalizovať odporúčania. Polícia toto leto opäť spúšťa kampaň Nezabudni na mňa v aute. Upozorňuje na to, aké nebezpečné je nechať dieťa alebo zviera v zaparkovanom vozidle počas leta. Policajní preventisti rozdávajú informačné letáky. Okrem toho pripravuje polícia video, na ktorom si príslušníci zboru vyskúšali ostať v rozohriatom vozidle na vlastné riziko. A neodporúčajú to. Vyzýva, aby bola verejnosť pozorná. Ak vidíte dieťa alebo zviera zatvorené v aute a máte podozrenie, že je v ohrození, neodchádzajte, ale kontaktujte záchranné zložky. Americký viceprezident J.D. Vance neodcestuje do Švajčiarska. Dnes sa preto neuskutočnia očakávané rokovania s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe. Bielý dom tvrdí, že zámer pokazili logistické ťažkosti súvisiace s diskusiami. Delegácia je však pripravená vycestovať pri prvej možnej príležitosti. Ohlásenie o zrušenej ceste nasledovalo po správe libanonskej televízie spriaznenej s Hizbaláhom. Podľa nej Irán odložil vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska pre pokračujúcu izraelskú vojenskú operáciu v Libanone. Slovenskí hokejbalisti odcestovali na svoje 16. majstrovstvá sveta. Po dvoch neúspechoch sa zverenci Milana Rampáčka vybrali do Ostravy. Tréner zhodnotil šance takto.
4: Určite to mužstvo je vyzretejšie, silnejšie a veľmi veľa chlapcov v tom výspe práve, že získalo tie skúsenosti, keď tam boli prvýkrát na šampionáte. Podržali sme chlapcov tej U23, všetko to do seba nejako zapadlo. Myslím, že aj kabína sa urobila a toto všetko nám pomáha k tomu, aby sme boli úspešnejší v Ostrave, ako sme boli vo výspe.
3: Rampáček dodal, že by chceli naši hokejbalisti siahnuť na medaile. Piatok je na Slovensku s jasnou oblohou, oblačnosť sa drží len na horách, kde ojedinele zaprší. Teploty sa dnes môžu vyšplhať na 30 až 35 stupňov. V niektorých okresoch na západe a juhu Slovenska platia pred vysokými teplotami aj výstrahy.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky. Počítajte so zdržaním. Okrem toho si počkáte 15 minút na výjazde z Bratislavy smerom na Ivanku pri Dunaji a radar ste nám nahlásili vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatný link 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: 4 minútky po 11. Je to čas, kedy viacerí volia možnosť vybehnúť von z práce a naobedovať sa, tak dobrú chuť. Hity overené časom vám ale budú hrať stále, aby ste mali krajší čas v práci. Ak ste doma, tak aj tam vás pozdravujem a pozdrav posielam aj za hranice, lebo viacerí z vás už dovolenkujete, tak sa mi pokojne ozvite na 0908 704 704.
2: Na vlne so Sorianou.

0: Maker Michal David a jeho non-stop. Blíži sa víkend, je tu čo nevidieť a s víkendom sa nám spája aj nejaký ten výlet. Ak chcete výletovať, môžete aj spolu s nami.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Trenčín je Európske mesto kultúry 2026, no a pri tejto príležitosti tu v meste, ktoré volajú aj Perla Považia, poriadne žije. Zajtra sa na výlete na vlne s Didianou vyberieme na Trenčiansky hrad. Sprievodca Jan Žovinec nám napríklad porozpráva, že po slávnom Matúšovi Čákovi získal hrad kráľovský synak Ľudovít Veľký.
2: A Ľudovitovi sa narodila dcéra Mária a Mária ako dospelá sa vydala za kráľa a cisára Žigmunda Luxemburského. Týmto sobášom Žigmund získava hrad. Neskôr údajne organizuje nejakú veľkolepú poľovačku, lov. A tam sa smrteľne jeho manželka zraní. Nešťastné zrútenie z koňa. Podľa pána Dvořáka, toho asi nemusím predstaviť, to bol veľký formát, hej, ktorý...
3: Ale rovno nám ho predstavte.
2: Áno, ktorý napísal veľa knižiek proste o histórie. Tak ten uvádza, že Mária v tom čase teda očakávala kráľovského potomka, takže nezahynula sama, zahynuli dvaja. No a Žigmund tým sobášom získal tento hrad a keď mal údajne 37 rokov, zaľúbil sa a žení pod druhý krát. Jeho druhou manželkou sa stala Barbora Celská. Pochádzala z hrdého rodu knieža Celie, čo je dnešné Slovinsko. No a to sa žormal 37. Ty vidíte si, že koľko mala ona, Barbora, v čase sobáša?
3: Mohla mať 18.
2: Nie, to je trošku veľa. Uvádza sa, že 13.
3: No.
2: A z veľkej lásky jej na hrade postavil palác, ktorý dodnes teda nazývame palácom kráľovnej Barbory. Neskôr jej daroval celý hrad.
0: Takže zajtra na pravé poludnie sa u nás na vlne výletuje. Na výlete na vlne s Didianou sa dozviete veľa nielen o histórii. Treba byť správne naladený.
1: Počúvajte Výlet na vlne.

Milan a Lojzo, že mi je ľúto, aj toto sú hity overené časom. Teraz si od nich trošku oddychneme a pozrieme sa na to, čo sa aktuálne okolo nás deje. Zostaňte s nami a dozviete sa viac v krátkych správach.

0: Rytmus života. 80-tnička Marcela Lajferová nezaháľa. Nové bývanie plus veľká astropredpoveď na leto. Neskutočná podoba na slávneho otca Gota. Dočká sa Charlotte Slávika. Slnko a horúčavy ovplyvňujú naše telo. Na čo si dať pozor? Vyhodili vás pred dôchodkom? Kedy sa oplatí ísť do predčasnej penzie a kedy žiadať o podporu? Nový rytmus života už dnes.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
3: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
3: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
6: Na hodinách 11.30 sú tu krátke správy. Slováci čoraz častejšie kupujú chlieb dovezený zo zahraničia. Slovenské pekári v tejto súvislosti požadujú právo informovanej voľby pre spotrebiteľov. Česko podľa Andreja Babiša tento rok nesplní záväzok voči NATO dať 2% HDP na obranu. Vláda podľa premiéra musí dať najprv do poriadku verejné financie. Francúzsky hokejista Pierre-Edouard Belmar ukončil kariéru. Počas nej odohral celkovo 785 zápasov v NHL, čo je rekord medzi francúzskymi hokejistami.
7: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša vinársky hotel Riesling v Mikulove.
6: Na Slovensku dnes máme prevažne jasno, oblačnosť sa drží len na horách, kde môže aj ojedinele zapršať. Teploty sa môžu vyšplhať na 30 až 35 stupňov, v niektorých okresoch na západe a juhu Slovenska platia pred vysokými teplotami aj výstrahy.
7: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky. Počítajte aj so zdržaním. Okrem toho sa búralo aj v obci Lipníky smerom na Chmeľov. Zdržíte sa tam 10 minút. Kolóna vznikla tiež na výjazde z Bratislavy smerom na Ivanku pri Dunaji. Počkáte si 15 minút. Radar ste nám nahlásili vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. A to je z dopravy aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

Pohodovka z Rádia Vlna, Robert Palmer and UB40, I'll be your baby tonight. Aj toto sme si zahrali 11.39, presný čas. A priatelia, začala nám vlna horúčav a ruku na srdce, takéto počasie je pre nás veľkou záťažou. Ešte, že existujú triky, ako s ňou zatočiť. Horúčav sa síce nezbavíme, ale vieme si spríjemniť aspoň tieto horúce letné dni. Tak nepoviem nič nové, keď poviem, že základom je pravidelný pitný režim. Piť treba počas celého dňa, nie až vtedy, keď ste naozaj smední. My toto vieme, ale vždy na to zabúdame. Najlepšia je čistá voda, prípadne nízko mineralizované minerálne vody alebo nesladené čaje. Jedlo, to by malo byť ľahšie, s dostatkom ovocia, zeleniny, no a také tie ťažké masné jedlá by sme si mali nechať na chladnejšie dni. Počas najhorúcejšej časti dňa by sme mali byť buď v tieni, alebo v chladnejšom interiéri. Skoro ráno a večer by sme mali športovať, ak teda chceme, alebo vykonávať nejakú náročnejšiu fyzickú prácu. A čo sa týka oblečenia, tak ľahké, voľné, svetlé. Keď sa pozriem na seba, ja mám na sebe presný opak. Pokrývka hlavy, na to netreba zabúdať, keď budete vonku, slnečné okuliare a opaľovací krém. A aby sme si do domácnosti nepustili veľa tepla, tak treba vetrať buď skoro ráno, alebo v noci. No a počas dňa treba zatvoriť okná, zatiahnuť žalúzie, rolety a tak ďalej, to už poznáte. A ak čas počas horúčav trávite v autách, tak tu si treba dať pozor na klimatizáciu, ktorá vie síce pomôcť, ale vie spôsobiť aj problémy. A ten rozdiel medzi vonkajším a vnútorným prostredím by nemal byť príliš veľký. Ideálne, aspoň sa o tom hovorí, najviac o 5 až 7 stupňov Celzia. Tak to treba mať na pamäti, lebo šťastie praje pripraveným. Tak sa to hovorí však.

11 hodín 48 minút, pekný piatok, pekné piatkové doobedie. V týchto dňoch je jednou z tých hlavných tém práve počasie, keďže sa budeme musieť popasovať s tropickými teplotami, predovšetkým Bratislava a západ. V tejto časti bude najteplejšie. Meteorológovia vydali k tomu aj výstrahy, teda pred nebezpečným teplom. Už len more nám tu na Slovensku chýba, to spomínam veľmi často, kde by sa dalo poriadne osviežiť. No a v tých krajinách, kde more je, tak tam si počas týchto horúcich dní ušijú napríklad aj surfovanie a schladia sa takýmto hravým spôsobom. No a prečo to spomínam? Pretože dnešný deň patrí surfovaniu v niektorých krajinách a ak máte radi postavičku Garfield, to je ten slavný oranžový kocúr, tak len pre zaujímavosť, prvý komiks o ňom vyšiel presne pred 48 rokmi, na deň presne, aby som teda bola jasná, konkrétna, 19. júna v kalendári piatok, deň pred víkendom, tak verím, že si vychutnávate.

0: 50% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kaufland a Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
3: Rádio

0: Madonna a jej skladba Material Girl. Krásny piatok všetkým. My sa teraz na vlne pozrieme na aktuálne dianie. Všetko podstatné pre vás zmapovala Karin.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slováci si čoraz častejšie kupujú chlieb dovezený zo zahraničia a pekári chcú zmeny. Česko tento rok nesplní záväzok vynaložiť 2% HDP na obranu. Zajtra teplota až do 36 stupňov, prevažne malá oblačnosť. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slováci si

0: čoraz častejšie kupujú chlieb dovezený zo zahraničia. Upozornil na to predseda Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milan Lapšanský.
1: Tlak zahraničných reťazcov na slovenských spotrebiteľov a podsúvanie importovaných produktov na miesto lokálnych je obrovský. V roku 2025 sa na Slovensku doviezlo vo finančnom vyjadrení o pätinu importovaného chleba viac ako pred rokom. Sme presvedčení, že slovenskí spotrebitelia si takýto dovezený chlieb kupujú nevedomky, pretože pri pekárskych výrobkoch nie je pôvod označený viditeľne priamo na pulte.
0: Zväz pekárov preto navrhuje zmeny aj v kontexte toho, že chlieb je súčasťou slovenského jedálnička.
1: Je preto nevyhnutné, aby štát zaviedol pre spotrebiteľov právo informovanej voľby v obchodných reťazcoch. Požadujeme, aby tak ako pri ovoci a zelenine bola na pultoch zreteľne uvádzaná aj krajina pôvodu chleba a pečiva.
0: Chlieb a pečivo zo zahraničia aktuálne nepodliehajú rovnakým výrobným štandardom ako tie domáce. Naďalej pritom na Slovensku platí napríklad zákaz ukrajinskej múky, hoci v Poľsku, Nemecku a Belgicku už zákaz zrušili. Súdny proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi pokračuje. Dnes pred senátom prehrávajú videozáznamy z miesta činu. Tie vykonali policajti počas zásahu. Obžalovaný je bývalý študent školy Samuel S. Na hlavnom pojednávaní povedal, že pozerala len časť týchto záznamov, ktorá sa týkala zástupkyne riaditeľa školy. Zábery sa podľa neho zhodujú s jeho výpoveďou. Obžalovaný zdôraznil, že sa za seba hanbí. Pripomeňme, že pri útoku z januára minulého roku zomreli zástupkyne riaditeľky školy a študentka. Ďalšia žiačka utrpela zranenia. Tento rok si Česko nesplní záväzok vynaložiť 2% HDP na obranu. Premiér Andrej Babiš uviedol, že sa musia sústrediť na ozdravenie verejných financií. Reagoval tak na upozornenie šéfa NATO Marka Rutteho, že Česko záväzok nesplnilo ani za minulý rok. Babiš posilnenie obrany schopnosti krajiny aj napriek tomu považuje za prioritu. Preto chce napríklad vojakom zvýšiť platy a zlepšiť podmienky. Verí, že už na budúci rok splnia aj záväzky voči NATO. Slovenská bežkyňa Ema Zapletalová dnes bude opäť bežať na podujatí Diamantovej ligy, tentokrát v katarskej Dohe. Cez týždeň už stihla vytvoriť národný rekord na hladkej 400-ke. Tentokrát sa vracia k svojim obľúbeným prekážkam. Naša bežkyňa zvíťazila na posledných troch pretekoch v Rabate, Ríme a Osle. Dnes bude v akcii krátko po 19. hodine a hneď v roli favoritky. Dnes sa môže otepliť do 35 stupňov, bude prevažne jasno, podobne ako v noci. Teplota klesne najnižšie v údoliach k hranici 9 stupňov. Sobota bude v znamení malej oblačnosti a vysokých teplôt. Na Orave a pod Tatrami maximálne 29 stupňov, inde až 36 na teplomeroch.
2: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekný piatok želám aj motoristom. Aktuálne na cestách treba počítať s nehodou na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky. Počítajte aj so zdržaním. A ďalšiu nehodu ste nahlásili v obci Lipníky smerom na Chmeľov. Tam sa zdržíte asi 10 minút. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
3: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
4: Piatkové popoludnie trávite s Vlnou a som za to veľmi rada, pretože teraz v tejto hodinke urobím niekomu z vás radosť. Ak sa mi ozvete na 0908 704 704, pozdravím od vás toho, koho chcete a ešte mu pošlem aj nejaký hudobný darček z nášho playlistu.
3: Počuť.

0: Michael Jackson pre Simoninu najkolegyňu Táňu, ktorá má dnes narodeniny. Všetko len to najlepšie a nech si stále pekná a veselá. I Just Can't Stop Loving You sme si na vlne zahrali.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A nekončím, mám tu ešte niečo od vás. Marián chce pozdraviť všetkých kolegov v práci, hlavne ich skvelý tým. Ďakujem vám za perfektnú atmosféru a vždy dobrú náladu. Do práce vám posielam veľa pohodových chvíľ a samozrejme tiež hudobný darček. Láci pozdravuje svoju priateľku Katku, si jeho poklad a je veľmi rád, že ťa má. Tak krásny deň a nech sa ti splnia všetky sny. Dnes máš totiž narodeniny. Marko, ten by rád pozdravil svojich rodičov do Žiliny, len tak na spríjemnenie dňa a zahrám aj pre skvelú partiu Rastia, Joža, Milana a Vlada. Počúvate nás popri práci v Holandsku, tak vás pozdravujem a verím, že skladba vás poteší. No a tá je teraz pre vás pripravená v našom playliste. Pôjde aj pre Maja a Lucku, ktorí sú na výlete za priateľmi na východ. Tak šťastnú cestu, no a Vlna bude pri tom všetkom.
1: Počúvať.

to boli 90. roky a Petr Kotwald, Milujem se čím dál víc. Hity overené časom vám budem hrať aj ďalej, ale už sú pripravené ďalšie krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové.

0: bol. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
1: Bude 12.30, počúvate krátke správy. Kriminalisti odhalili organizovanú medzinárodnú skupinu. Podozrivá je z nelegálnej výroby a distribúcie cigariet. Na spotrebnej dani vznikla škoda 2,5 milióna eur. 19 štátov Európskej únie vrátane Slovenska sa podpísalo pod výzvu na zriadenie deportačných centier pre nelegálnych migrantov. Umožňuje to európska reforma migračnej politiky. Irán podá sťažnosť na FIFU pre cestovné obmedzenia počas prebiehajúcich majstrovstiev sveta. Žiadosti iránskych futbalistov niekoľkokrát zamietli. Dnes sa môže otepliť do 35 stupňov, bude prevažne jasno, podobne ako v noci, kedy teplota klesne najnižšie v údoliach k granici 9 stupňov. Sobota bude v znamení malej oblačnosti a vysokých teplôt. Na Orave a pod Tatrami sa oteplí najviac na 29 stupňov, inde až 36 na teplomeroch.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s nehodou v obci Lipníky smerom na Chmeľov. Zdržíte sa 10 minút a radar ste nám nahlásili v Banskej Belej smerom na Banskú Štiavnicu. Ak ste si ešte niečo všimli, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Toto bola krásna cesta do rozprávky od Dariny Rolincovej. Hity overené časom vám spríjemňujú dnešný piatok.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Krásny slnečný deň všetkým. Slnka budeme mať dnes dostatok, tak sa Viktor rozhodol, že bude asi celý deň sedieť v bazéne, ale nezabúda v tejto horúčave na svojho priateľa Alfreda, ktorý má dnes meniny a narodeniny oslavuje Anton z Petržalky. Viktor vám obom želá len to najlepšie. Zase Ivo, ten pozdravuje svojho rodinného kamaráta Petra a tiež fantastického kamoša Maroša, ktorý vraj už zobudil svojho pomocníka. Je to kombajn, je totiž poľnohospodár a prípravy na žatvu začínajú, tak to dáva logiku. Pozdrav posielam aj pre Alenku do Bratislavy, otcina Mirka a Martina a dcery Mirky, že ťa veľmi ľúbia, ti odkazujú. A Silvia tážela príjemný deň svojmu Mackovi, ktorý bude mať zajtra narodeniny. Praje ti len všetko najlepšie, hlavne veľa lásky, spoločných zážitkov a optimizmu, ktorý z teba srší. A ozvala sa mi aj Zuzka z Rotterdamu a chce zaželať svojej kmotre všetko najlepšie, pretože dnes má narodeniny. A ešte jeden pozdrav. Pesničku posielam aj Miške do jedného hotela v Dudinciach, pretože máš tiež dnes narodeniny. Tvoji rodičia ti želajú veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov v práci. Tak si užite dnešný júnový piatok a hlavne letný.
1: Počúvate

0: počúvali ste jednu z najkrajších balad vôbec, duo Wham a Careless Whisper z Rádia Vlna. Hity overené časom sú pre vás pripravené aj v nasledujúcich minútach, ale už o 13. ma vystriedajú moji kolegovia Martina a Milan, ktorí sa na vás samozrejme tešia. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana. Želám vám ešte krásny piatok a vydarený víkend. Určite s nejakým tým výletom. Treba využiť to počasie, kým sa dá.
1: Závratné megazľavy!
2: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
3: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Xot Cotarella za 89 centov a Palmaraciol olej za 1 euro a 99 centov. Terno. Baby, baby,
4: Rádio Vlna.

0: a muzika, spieva Čas letí ako bláznivý, áno, ale aspoň na víkend by sa mohol trošku spomaliť, keby to šlo. Tak kým dorazí ten víkend, budeme spolu. No a potom tiež môžeme byť, samozrejme. Pozdravuje Martina Záchenská už z Rádia Vlna, je tu so mnou aj Karin, ponúka správy na Vlne.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Kriminalisti odhalili organizovanú medzinárodnú skupinu podozrivú z výroby nelegálnych cigariet. V historickom centre poľského mesta sa pohyboval medveď. Zajtra maximálne 36 stupňov, zrážky len ojedinele. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Kriminalisti odhalili organizovanú medzinárodnú skupinu. Podozrivá je z nelegálnej výroby a distribúcie cigariet. Na spotrebnej dani vznikla škoda 2,5 milióna eur, pokračuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
3: Realizácia prípadu Hrom je dôkazom, že finančná správa aktívne bojuje proti nelegálnej výrobe a distribúcii tabakových výrobkov v medzinárodnom meradle. Takéto aktivity spôsobujú štátu obrovské daňové únie.

0: podniky a zároveň ohrozujú zdravie spotrebiteľov.
1: Kriminalisti priblížili, že na prípade spolupracovali s maďarskými kolegami. Akcia dostala názov Hrom. V okrese Trnava identifikovali sklady nelegálneho tabaku, kde sa aj cigarety vyrábali. Nasledovali domové prehliadky, počas ktorých našli 325 tisíc nelegálnych cigariet, takmer 800 kg tabaku a ďalšie komponenty. Zadržali 5 ľudí a vyšetrovanie pokračuje. V prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 vypovedala dnes jedna svedkyňa. Tá sa síce na mieste činu nenachádzala, ale tvrdila, že ju prišiel v deň skutku kamarát požiadať, aby mu oprala rifle. Vraj sa v ten deň pobil a mesto je plné policajtov. Nechcel, aby ho s prípadom Daniela Tupého spájali. Dnešné vypočúvanie kritizoval Daniel Tupý starší.
2: Kvôli výsluchu jedného svedka meriame 400 kilometrov. Toto sa už udialo x krát. Nechápem, prečo sa nepredvolajú viacerí svedkovia. Ešte hromada svedkov, ktorých treba vypočuť.
1: Proces má pokračovať v septembri. Vypovedať by mali utajení svedkovia. Poľsko obleteli zábery medveďa v centre mesta, upozornil na to portál Aktuality.sk. Šelma sa prechádzala po historickom centre mesta Přemysl na ukrajinských hraniciach dnes v noci. Natočili ho hneď niekoľko obyvateľov. Privolali políciu, ktorá zviera vyhnala k parku. Tam ho videli naposledy, pričom sa predpokladá, že medveď tam preplával rieku a odišiel. Výskyt medveďa hnedého v poľských mestách je zriedkavý. Poľsko má však štatisticky menej medveďov ako Slovensko. Zajtra to bude už 50 rokov, čo československí futbalisti získali titul majstrov Európy. Poprvýkrát oficiálne môžeme oslavovať aj na Slovensku. Európska futbalová únia pridelila titul v septembri okrem Čechov aj Slovákom. Tí tvorili pri historickom úspechu väčšinu zo základnej jedenástky. V noci bude na Slovensku prevažne jasno a bez zrážok, ochladí sa najmä v údoliach, kde teplota klesne k 9 stupňom. Zajtra na Slovensku pokračujú horúčavy. Na Orave a pod Tatrami maximálne 29 stupňov, inde do 36 a na pocit bude dusno.
3: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK.
1: Rádia Vlna. Pekný piatok želáme aj motoristom. Aktuálne treba spozornieť na D1 na vjazde do Senca smerom z Bratislavy, pretože je tam odstavené pokazené auto. A okrem toho dajte pozor na radar, ktorý je v Banskej Belej smerom na Banskú Štiavnicu. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na bezplatné číslo 0800 800 200 a doplniť nás. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK.
4: Popoludnie s Martinou a Milanom.
5: No, to, na čo nás pripravovali meteorológovia, je tu. To horúce leto prišlo pred tým oficiálnym štartom leta. A aj keď som to možno, že teraz vyslovila tak negatívnejšie, nie je fajn, že sa dá okúpať, že sa dá opaľovať a užívať si tie letné aktivity a atrakcie, ale samozrejme, že existuje aj tá odvratná strana takýchto teplotných extrémov. Ja za seba to tak vnímam, napríklad nasadanie do auta po práci popoludní, keď sa šofér, alebo teda kto nastúpi do auta, musí oprieť o sedadlo. To je bolestivé, naozaj. Tak vás všetkých pozdravujeme, keď to náhodou teraz musíte urobiť takto po 13. v piatok, ale hlavne teda veľa píme, chladme sa a užívajme si ten prichádzajúci víkend, ktorý je možno aj u vás na spadnutie. A k tomu samozrejme hity overené časom od nás.

0: No, u nás na vlne vraj táto pesnička patrí medzi jeho najjednoduchšie, že má iba zo pár akordov a práve preto ju takmer každý, kto sa učí hrať na gitare, tak skúša. Toto sú parádne hity Obrané časom, ktoré od nás počúvate horúci piatok. Zostaňte naladení.
1: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Nový rytmus života. 80-tnička Marcela Lajferová nezaháľa. Nové bývanie plus veľká astropredpoveď na leto. Neskutočná podoba na slávneho otca Gota. Dočká sa Charlotte Slávika. Slnko a horúčavy ovplyvňujú naše telo. Na čo si dať pozor? Vyhodili vás pred dôchodkom? Kedy sa oplatí ísť do predčasnej penzie a kedy žiadať o podporu? Nový rytmus života už dnes.
3: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

kúpite bravčové karé bez kosti v celku? Len 2,99 eur za 1 kg. Uhorku šalátovú len 42 centov za kus. A čučoriedky? 300 gramov len za 2,79 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý.

0: Pokojne, ten takisto šiel. U nás na vlne pesnička o 13.21 a keby som sa vás opýtala, že kam idete, tak vy veľmi dobre viete, že tento týždeň je odpoveď idem na Donovaly. Lebo tento týždeň vám dávame možnosť zažiť Donovaly plné zážitkov na vlastnej koži. Vy, čo máte radi hory, čo máte radi bicykle, prípadne aj jedno, aj druhé. A k tomu rozprávkový dobšinského svet, Habakuky. Tak toto všetko vytvára tú pravú rodinnú pohodu, ktorú si môžete vyskúšať. A ešte niečo navyše, pretože od 27. júna na Donovaloch otvárajú úplne nový Riders Park. A vyskúšať si ho môžu adrenalinoví bajkeri, aj tí pohodovejší cyklisti, ako len chcete. A hlavne celý tento týždeň s nami súťažíte o veľmi pekné ceny. Lístky do tohto Riders Park Donovaly aj na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovaly. No, včera si zahrala, aj to vyhrala naša poslucháčka Simonka, ktorej som sa pýtala, či sa teda niekam balí.
1: Nie, na víkend. Nie, zatiaľ nie.
0: Ešte nie. No a keby si sa niekam mala vybrať, tak kam ideš? No, nie, ja sa, no. Počkaj, ja sa teraz pýtam na to naše heslo.
1: Idem na Donovaly.
0: To ja sa mám pýtať, ideš na Donovaly?
1: Idem na Donovaly.
0: Presne tak, to je to naše správne heslo, ktoré treba ovládať, ale toto všetko bolo iba dovčera. Dnes úplne iná vec, pretože budeme mať hráčov dvoch. Budú to naši dvaja finalisti a pozor, budeme hrať o tú hlavnú cenu, ktorú avizujeme celý tento týždeň a je to víkendový rodinný pobyt na Donovaloch v celkovej hodnote 990 eur. Áno, toto niekto z vás popoludní u nás na vlne získa, tak netreba to premeškať, určite sa treba prihlásiť cez náš web radiovlna.sk.

0: aj tým hitom pribúdajú roky. Táto napríklad už bude mať na budúci rok 40. Depeche Mode, Never Let Me Down Again. My vám hráme hity overené časom, to veľmi dobre počujete a budú aj do 14. samozrejme, ale trošku to prerušíme, ale nie len tak pre nič za nič, pretože je tu Karin prináša krátke správy u nás na vlne.
1: Nezamestnanosť na konci mája v medzimesačnom porovnaní na Slovensku klesla. Oproti minuloročnému máju ale ostáva vyššia. Slovenský hydrometeorologický ústav zvýšil stupeň výstrah pred vysokými teplotami. Druhý stupeň tak platí na Záhorí, ale už aj v okresoch Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky. Hokejový klub Dukla Michalovce informoval o nových posilách. Na spolupráci sa dohodol s útočníkmi Eduardom Šimunom a Petrom Fedorom.
2: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
1: V noci bude na Slovensku prevažne jasno a bez zrážok. Ochladí sa najmä v údoliach, kde teplota klesne k 9 stupňom. Zajtra na Slovensku pokračujú horúčaví, na Orave a pod Tatrami sa oteplí najviac na 29 stupňov, inde až do 36. Na pocit bude podľa meteorológov dusno.
2: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný piatok želáme z Rádia Vlna je na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na policajnú hliadku v Prešove na Solivárskej smerom von z mesta a radary ste nám nahlásili v Bratislave na Einsteinovej smerom na Prístavný most či v Rimavskej Sobote na Malohonskej smerom na Školskú. Z ciesty to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Hity overené časom.

0: býva to veľmi pozitívne a veselé, keď vám sviatok vyjde na piatok alebo na víkend a ešte taký okrúhly ako Ivovi, 40-ku dnes oslavuje. Do tábora v Sebech Chleboch mu mám niečo pekné poslať aj s pozdravom. Veľa zdravia, šťastia, lásky, nech sa mu splnia všetky sny od kolegyň Šušky. Pripája sa aj Maťka, staršia, mladšia, Zítka, Janka, aj od ocina Tóna. Aj z Rádia Vlna, samozrejme všetko najlepšie a my, ako je dobrým zvykom, aj pesničku pripojíme. East 17, Stay Another Day. No a Euka z Devinskej tiež napísala, že by som mohla pozdraviť ich, jej úžasných kolegov, Katia, Šimonko, Ivetka. Tak nech sa vám parádne pracuje alebo dotiahne tento pracovný týždeň. Ale keď ste taký dobrý kolektív, asi vás to až tak veľmi ani domov neťahá. Elan a Čaba neblázni. Pre vás ešte do 14.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 eur. Alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk. Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
4: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené fullhybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.

Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Mlieko polotučné trvanlivé Kunín len za 35 centov a kuchynské utierky Queen Mila dvojvrstvové len 99 centov za dve rolky. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Počúvate rádio Vlna popoludne s Martinou a Milanom, ale áno, Milana nepočuť. Dnes sme mali s mojou kolegyňou Dominikou taký podobný osud, lebo aj ona vás na víkend ráno vyprevádzala sama, iba Dominika, jej pracovná polovička Martin, ten chýbal, ale možno aj dobre, lebo riešila s vami šuchtavosť. Ak je vraj niekto z týmu dobrého rána šuchtavý, tak je to práve Martin. Ale pozor!
1: Dnešok nás priamo vyzýva, aby sme všetci boli takí trošku šuchtaví, hej? Svetový deň šuchtania nám chce totiž prehovoriť do duše a pripomenúť nám, aby sme spomalili, nenaháňali sa, aby sme stíhali žiť, hej, prítomnosť. Inak tento deň bol vyhlásený v roku 1979, teda v ten istý rok, keď sa narodil Chino. Ja už nechcem na ňo poukazovať, ale je to náhoda? No ja si nemyslím.
0: No a o šuchtavých ľuďoch z vášho okolia ste dnes, ale naozaj, že s láskou rozprávali aj vy, lebo každý z nás nejakého pozná. Možno, že sa na neho pozerá každé ráno do zrkadla. Napríklad Natália tiež pozná.
2: Môžem povedať, že môj 17-ročný syn, keď má vykročiť a pohnúť kostrou, tak mám pocit, že niekedy je na závode slimákov a cúva.
0: No a zaklincoval to Rasťo.
3: Hovorí jeden šuchtavý druhému. Včera som chytal slimákov, boli tam traja. Jedného som chytil a ty dve potvory mi zdrhli.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Dve veľké silné osobnosti v jednom hite, Freddie Mercury, skupina Queen a David Bowie, Under Pressure. Z Rádia Vlna, tesne pred 14. tesne pred tým, ako si pozrieme opäť, čo je nové a vypočujeme si to od Karin v správach.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rekonštrukcie niektorých nemocníc možno nebude financovaná z plánu obnovy. Česko nepokračuje v ratifikácii istanbulského dohovoru. Zajtra maximálne 36 stupňov vydané sú aj výstrahy. Príjemný piatok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Rekonštrukcia niektorých nemocníc možno nebude financovaná z plánu obnovy. Výzvu totiž vyšetruje Európska prokuratúra a Európsky úrad boja proti podvodom. 200 miliónov eur si pôvodne malo rozdeliť 8 nemocníc, až vyšetrovanie určí spôsob finančného vysporiadania. Tomáš Drucker, poverený podpredseda vlády pre plán obnovy, informoval o zmenách. Existuje totiž riziko, že by Slovensko muselo financie určené na rekonštrukciu nemocníc vracať. Aby naplnili milník plánu obnovy, podľa ktorého treba zrekonštruovať 1200 lôžok, rozhodli sa ich zaradiť nad rámec plánov do nových nemocníc v Martine a Prešove. Európska prokuratúra začala výzvu prešetrovať ešte v roku 2023. Podľa denníka N preveruje podozrenie, že výzva bola účelovo napísaná tak, aby sa peniaze z plánu obnovy dostali k vopred vybratým zariadeniam. Slovensko je v pásme horúceho, pôvodne tropického vzduchu. Vo viacerých okresoch platia výstrahy. Zvýšili ich na druhý stupeň na Záhorí a v okresoch Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky. Predbežne sú vyhlásené do 18. hodiny. Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie. Odborníci radia zvýšiť príjem tekutín.

0: Hýbať sa priamemu slnku a obmedziť fyzickú záťaž. Polícia sa upozorňuje na to, aké nebezpečné je nechať dieťa alebo zviera v zaparkovanom aute počas leta. Spustila preto aj informačnú kampaň. Česko nepokračuje v ratifikácii Istanbulského dohovoru. Dokument hovorí o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu. Vláda Andreja Babiša však zrušila súhlas predchádzajúceho kabinetu s ratifikáciou. Oficiálne o tom členovia vlády neinformovali. V Európskej únii ako celku začal dohovor platiť v roku 2023, no niektoré štáty právne nezaviazali. Slovenskí hokejbalisti odcestovali na svoje 16. majstrovstvá sveta. Po dvoch neúspechoch sa zverenci Milana Rampáčka vybrali do Ostravy. Tréner zhodnotil šance takto.
1: Určite to mužstvo je vyzretejšie, silnejšie a veľmi veľa chlapcov v tom výspe práve, že získalo tie skúsenosti, keď tam boli prvýkrát na šampionáte. Podržali sme chlapcov tej U23, všetko to do seba nejako zapadlo. Myslím, že aj kabína sa urobila a toto všetko nám pomáha k tomu, aby sme boli úspešnejší v Ostrave, ako sme boli vo výspe.
0: Rampáček dodal, že by chceli naši hokejbalisti siahnuť na medaily. Dnes sa môže otepliť do 35 stupňov, bude prevažne jasno, podobne ako v noci. Teplota klesne najnižšie v údoliach k hranici 9 stupňov. Sobota bude v znamení malej oblačnosti a vysokých teplôt, na Orave a pod Tatrami maximálne 29 stupňov, inde až 36 na teplomeroch.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na kolónu na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkáte si tam pol hodinu, v opačnom smere z Ivachnovej zase 15 minút. Na policajnú hliadku upozorňujete v Prešove na Solivarskej smerom von z mesta. Radary ste nám nahlásili v Bratislave na Einsteinovej smerom na Prístavný most a namerať vás môžu aj v Rimavskej Sobote na Malohonskej smerom na Školskú. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Poludnie s Martinou a Milanom.
3: Pekný horúci piatok želáme aj po 14. všade horúci a bude ešte viac, ako sme počuli, také stredomorie sa presúva k nám, len s tým rozdielom, že more nikde. Ale nevadí, tak aspoň hudobne by sme si ho mohli urobiť a to by sme mohli ďalšiu hodinovku odštartovať takýmto talianským hitom. Albano, Romina, Pover a Sempre Sempre zaželať Bonasera po 14. lebo Taliani majú len Bonasera. Obede, buongiorno do obeda. A mne sa inak jeden mladý muž včera o 12. ako som išla do rady a pozdravil, že dobré ráno. Tak som si spomenula, že v Taliansku by to bolo úplne v pohode a zároveň som si povedala, aký človek musí mať krásny život, keď o 12. sa želá dobré ráno.

0: náš čas už musí.
1: A slnko je tu, svieti. A poriadne aj páli. Metalinda, slnko nevychádza o 14.13 u nás na vlne. A pridá sa aj Tina Turner a Private Dancers s touto skladbou ešte do pol tretej. A ďalší veľký hit 80-tych rokov postará sa on Fancy Flames of Love. Pre pohodový pekný piatok, možno že aj na štart vášho víkendu.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj Spiešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Karička sír na grill len 2,79 za 200 gramov. A staropramen Smíchov iba 3,99 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
5: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
7: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kaufland Detský fest.

Máte naladené rádio, vlna v piatok popoludní. No meteorológovia sa zhodujú, že takúto mapu sme tu na Slovensku už dlho nemali. Celé Slovensko totiž to bude červené. Platia vysoké výstrahy pred horúčavami a už aj pred búrkami. Ešte dnes celkom stabilné počasie, ale od zajtra pribudnú teda aj tie spomínané búrky. Navyše bude veľmi dusno a veľmi dôležitý, veľakrát pripomínaný je samozrejme ten pitný režim. Hlavne starší ľudia a deti tí by sa mali zdržiavať radšej v chládku a nevystavovať sa priamému slnečnému žiareniu. Veľmi populárne a veľmi žiadané sú tie pitné fontánky v mestách a hmlové fontány, ktoré urobia svoju skvelú službu v týchto horúčavách. No a osviežiť sa dá v rámci hlavného mesta aj v tých pitných fontánkach, zhruba 20 ich je nainštalovaných po meste. V týchto dňoch sa začali inštalovať aj hmlové fontány a tie rozprašovače, ktoré sú zase nainštalované hlavne v centre mesta, kde sa pohybuje najviac ľudí. No a jednou z tých najpopulárnejších fontán, nie pitných, ale tých, kde sa dá osviežiť, respektíve je jediná v Bratislave, volá sa Družba na námestí Slobody, do ktorej je možné vstúpiť, ovlažiť sa, schladiť sa, čiže na miesto kúpaliska pokojne aj do fontány vstúpiť. A tie kúpaliska na Slovensku už spustili sezónu, takže treba si pomáhať, ako vieme, aj počas toho víkendu. A nebyť v tých rozpálených bytoch bez klimatizácie, inak s ktorou tiež treba v tomto počasí zaobchádzať. Veľmi, veľmi opatrne. No, leto, ktoré oficiálne dorazí už cez víkend, sa naozaj nemá za čo hanbiť. Nástup je teda poriadny.

Dominiky. S ňom sa dá takto pekne rozlúčiť. S Bohom buď, alebo zároveň privítať novú číslicu vo svojom veku. Presne prípad Bianky, ktorá dnes oslavuje vraj krásnych 25 rokov. Je to najlepšia kamarátka Natálie, ktorá jej chce zaželať cez éter veľa, veľa zdravia, šťastia, lásky aj úspechov v štúdiu, tak my sa pripájame. Táto Sandra je pre teba, Bianka. Všetko najlepšie, poriadne oslavte, dievčatá. Aj Bad Boys Blue a Pretty Young Girl.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milovček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
1: Slovenské skoré žlté zemiaky, 1 kg len za 79 centov, slovenskú tresku exkluzív za 89 centov a tuniaka Rio Mare 3x 80 gramov za super výhodnú cenu 3,79. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 24. júna alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé

0: Piatok sa posunul k času 15 hodín. U nás na vlne to znamená len jedno počas každého pracovného dňa a piatok je ešte stále pracovným dňom. Veľké správy Rádia Vlna. Ideme na ne.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Poslanci Národnej rady večer vyslovili dôveru vláde. Predčasné voľby podľa premiéra nehrozia. Americko-iránske mierové rokovania dnes vo Švajčiarsku neprebiehajú. Zajtra teplota až do 36 stupňov, vyhlásené sú výstrahy pred horúčavou. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinda Lajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Poslanci Národnej rady večer vyslovili dôveru vláde. Za bolo 78 poslancov a proti 54. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh. Rozprava trvala zhruba 8 hodín, zapojila sa do nej prevažne opozícia. Kritizovala konsolidáciu a stav verejných financií. Premiér Robert Fico výsledok hlasovania ocenil.
3: Je to ďalej signál, že ideme ďalej bez prekážok a pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027.
2: Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter zhodnotil, že koalícia a nezaradení poslanci zo strany Vidieka vyslovili dôveru vláde, pretože nemá alternatívu. Opozícia vyčíta vláde, že na rokovaní neposkytla žiadne argumenty ani opatrenia na znižovanie dlhu. Pokračuje šéf KDH Milan Majerský.
4: Vláda na toto rokovanie nepredložila žiaden ozdravný plán, nepredložila žiadne riešenie, žiaden naozaj plán na to, aby uzdravila verejné financie, preto je aj na hrane ústavnosti, či vôbec toto bolo v súlade so zákonom. Upozornila na to dokonca Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, preto sme na gréckej ceste a upozorňujeme na to permanentne už niekoľko rokov.
2: Opozičný poslanec Michal Šipoš povedal, že každý, kto hlasoval za vyslovenie dôvery, je spolu zodpovedný za zadlžovanie Slovenska.
0: Slováci si čoraz častejšie kupujú

0: Chlieb dovezený zo zahraničia. Dovoz importovaného chleba na Slovensko vlani vzrástol medziročne o viac ako petinu. Upozornil na to predseda Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milan Lapšanský.
1: Sme presvedčení, že slovenskí spotrebitelia si takýto dovezený chlieb kupujú nevedomky, pretože pri pekárskych výrobkoch nie je pôvod označený viditeľne priamo na pulte.
0: Zväz pekárov preto navrhuje zmeny aj v kontexte toho, že chlieb je dôležitou súčasťou slovenského jedálnička.
1: Požadujeme, aby tak ako pri ovoci a zelenine, bola na pultoch zretelne uvádzaná aj krajina pôvodu chleba a pečiva.
0: Chlieba, pečivo zo zahraničia aktuálne odvolávajú sa pritom na odborný posudok, ktorý si dali vypracovať na Budapeštianskej technickej univerzite. Tá tvrdí, že chyby na stĺpoch boli len povrchové a estetického charakteru. Maďarské konzorcium ďalej vyhlásilo, že mimo súdnemu vyrovnaniu zostáva otvorené, no je tiež pripravené brániť sa aj pred súdom. Výstavba novej prešovskej nemocnice aktuálne pokračuje pod iným konzorciom. Vyjadrenia bývalých dodávateľov zatiaľ rezort obrany nekomentoval. Americký viceprezident Vance nepocestuje do Švajčiarska. Očakávané rokovania s Iránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe sa preto dnes neuskutočnia. Bielý dom uviedol, že dôvodom sú logistické problémy pri organizovaní stretnutia. Delegácia je však pripravená vycestovať hneď, ako to bude možné. Zrušenie cesty prišlo po informáciách, že Irán odložil vyslanie svojej delegácie pre pokračujúce izraelské vojenské operácie v regióne.
2: 19 štátov Európskej únie vrátane Slovenska sa podpísalo pod výzvu na zriadenie deportačných centier pre nelegálnych migrantov. Umožňuje to nová európska reforma migračnej politiky. Výzvu iniciovalo Dánsko a Taliansko. Chcú, aby Brusel v tomto smere komunikoval s krajinami, kde by mohli centrá vzniknúť. Podľa podpísaných to naruší obchodné modely nelegálnych prevádzačov a migrantov bez povolenia, kto odradí od vstupu do Európy.
0: Ema Zapotalová dnes bude opäť bežať na podujatí Diamantovej ligy, tentokrát v katarskej Dohe a v úlohe favoritky. Cez týždeň už stihla vytvoriť národný rekord na hladkej 400-ke. Tentokrát sa vracia k svojim obľúbeným prekážkam. Naša bežkyňa zvíťazila na posledných troch pretekoch v Rabate, Ríme a Osle. Dnes bude v akcii krátko po 19. hodine.
2: Slovenský paralympijský výbor sa chce inšpirovať u našich českých susedov. Jeho predseda zhrnul ciele na najbližšie 4 roky.
3: Tak určite v prvom rade treba doriešiť centrum, aby vzniklo. To je Alfa Omega. Čaká nás Los Angeles 2028 a kopu problémov, ktoré s týmto projektom sú už na stole. Čaká nás v podstate doriešenie projektu Zmesi rovný a samozrejme tvorby spinálnych jednotiek na území Slovenskej republiky.
2: Jan Riapoš dodal, že inšpirácia od Česka pramení v tom, že tam už podobné centrum funguje. Aj vďaka tomu si Česi odniesli zo zimnej paralympiády 6 medailí.
4: Počasie.
0: Teplota klesne v noci najnižšie na 15 až 9 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Ojedinele sa môžu tvoriť aj prehánky alebo búrky. Bude lokálne dusno a veľmi teplo od 29 do 36 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
4: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
5: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Na cestách začíname nehodou. Dve autá sa zrazili v Trenčíne na hlavnom ťahu pred Biskupicami smerom zo Záblatia. Počítajte tam aj so zdržaním. Kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, kde si počkáte 45 minút a v opačnom smere z Ivachnovej si počkáte 20 minút. Hlásite aj radary. Merajú pred Záhorskou Bystricou na starej ceste smerom z Bratislavy, na vjazde do Lučenca smerom z Mýtnej a spomaliť sa oplatí aj v Košiciach na Jantárovej smerom na Južnú Triedu. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.

Navonej je to v znamení žien, som si uvedomila. U nás to vyzerá, že ženy robia a muži si víkendujú. Myslela, že ma doplníš nejakým slovíčkom.

0: Doprajeme im.
1: Ráno chýba Martin, teraz chýba Milan. V spravodajstve to tiež ťahajú ženy. No ešte, že je spoľah na toho nášho rastia.
0: Presne tak.
1: Ktorý príde, dúfam, že ho toto neodradilo. A samozrejme aj na tie mužské hlasy, ktoré sa ozývajú z takýchto hitov, ktoré máme pre vás pripravené. Aj po 15. napríklad tento je, no, excelentný. Valdemar Matuška, Slavici z Madridu.

0: víkend dorazil takto o 4:15. Pozdravujeme z Rádia Vlna, ale my urobíme taký skok alebo krok späť do minulosti, do takej krátkej, lebo nie je to tak dávno, čo Dominika s Martinom, naša veselá ranná dvojka z Dobrého rána, dostali kontakt na Doda, riaditeľa školy pre mimoriadne nadané deti. A Martin mal nejakú rýpavú náladu, alebo sa to možno len zdalo.
1: To je, že deti sú múdrejšie ako riaditeľ?
2: Mm-hmm. To by som úplne nepovedal, ale je to možné. Špecifikum našej školy je totiž toto, že do tejto školy môže ísť iba dieťa, ktoré má diagnostikované nadanie v pásme vysokého nadpriemeru, čiže od 130 IQ viac.
0: Mm-hmm. Čiže to preto som o tejto škole nepočula, ano, lebo mňa sa to netýka.
1: Ty si lízla pomocnú, ty si bola z opačnej strany.
0: Len pripomíname, že celý rozhovor, ako aj všetky rozhovory z rubriky Na pracovnej vlne, si môžete vypočuť na našom webe radiovlna.sk/ráno a rovno sa tam môžete aj prihlásiť. No ale späť ešte k riaditeľovi Dodovi, lebo počas rozhovoru vždy zaznie aj otázka, prečo robíte, čo robíte a prečo to máte radi. No a z tej Dodovej odpovede mala naša ranná dvojka zimom riavky. Dodo je totižto riaditeľ školy na správnom mieste.
2: Pre mňa je dôležité to, že ja milujem deti a milujem tú prácu s nimi a vidím zmysel v tom, že ak sa bavíme o akejkoľvek budúcnosti našej spoločnosti alebo celkovej spoločnosti, je to celé v škole.
0: Presne tak. Dávame palec hore, veľký. A čo vy a vaša práca? Čo keby ste o nej dali vedieť našej rannej dvojke Dominike a Martinovi cez radiovlna.sk/ráno alebo na čísle 0908 704 704.
3: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
4: Zvolenský jogurt gréckého typu, vybrané druhy, každý za 53 centov. Dezert Lipánek Maxi, kakaový alebo vanilkový, každý za 69 centov. A CBA tvaroch, jemný hrudkovitý, 200 gramový, len za 99 centov.
3: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame. Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj Spiešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
5: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň morčacie prsia chladené, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 8 eur a 49 centov z DPH. A výhodne kúpite aj krevety celé nevarené, 500 gramové balenie za 7 eur a 13 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 21. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
7: mamma mia,
6: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
7: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
6: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si dá.

0: Aj Depeche stále poteší, verím, že aj takto tesne pred pol štvrtou, tesne pred tým, ako sa pozrieme na to, čo nové, takto v piatok popoludní okolo nás. Aj na slovenské cesty mrkneme, aj do toho počasia v krátkych správach s Kristínou Okvídu.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Áno, je piatok, my už oslavujeme, tu búchajú detské šampusy na Leškovej. Áno, tešíme sa naozaj, tešíme sa ako malé deti. My sme si tak s Chinom povedali, že potrebujeme pauzu a teda najbližšie sa uvidíme až v lete. Však to začína v nedeľu, vážení. Podľa štatistík vlastní každá z nás v priemere 8 kusov podprseniek, ale nosíme len dve. Ale ono je to podobné aj vo vzťahoch, lebo že toľko chlapov sa nám páči naraz, no a potom sa rozhodneme a venujeme všetok čas a energiu jednému jedinému a nakoniec zistíme, že možno nebol správny. Taký smiech cez slzy. Pre jednu švajčiarsku turistku musí byť veľmi náročné sa vybaľovať. Nedávno prekvapila colníkov pri hraniciach s Nemeckom, keď cez ne teda chcela prejsť s 55 kuframi. Skrátka, ona len tak akože išla na dovolenku a tam tak trošku viacej nakupovala, hej, ako sa nám ženám občas pritrafí. Žonglovať sa dá s hocičím, len to musí byť v počte 3 kusy a viac, aby sa to akože rátalo, hej. Najstaršie dôkazy o žonglovaní sú staré 4000 rokov. Dovidenia, dovedz, čím tam akože žonglovali. Však opýtam sa Chyna, keď príde.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: Na hodinách pol štvrtej a sú tu krátke správy. Nezisková organizácia Dipol Slovensko vyzýva verejnosť na všímavosť voči ľuďom bez domova počas letných horúčav. Tieto dni sú totiž hlásené výstrahy pred horúčavami. Izrael a Hizbalah sa dohodli na priemeri, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa. Pokoj zbraní sa mal začať od 15. nášho času. Slovenskí futsaloví reprezentanti si v kvalifikácii na svetový šampionát 2028 zahrajú proti Ukrajine a Estónsku. Rozhodol o tom dnešný žreb v Nione.
4: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
3: Teplota klesne v noci najnižšie na 15 až 9 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Ojedinele sa môžu tvoriť prehánky alebo búrky. Bude lokálne dusno a veľmi teplo od 29 do 36 stupňov.
4: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na vjazde do Ivanky pri Dunaji smerom z Bratislavy, kde sa zrazilo auto s motorkou. Počítajte s obojsmernými kolónami. Kolóna sa tvorí aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny, tam stojíte hodinu. Hodinové zdržanie hlásite aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Policajnú hliadku ste videli v Tarnove smerom na Starú Ľubovňu. Radar vás môže namerať pred Záhorskou Bystricou na starej ceste smerom z Bratislavy a spomalte aj v Bardejove na Dlhom rade smerom na Prešov. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
1: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno. Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 eur. Alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: kúpite bravčové karé bez kosti v celku? Len 2,99 eur za 1 kg. Uhorku šalátovú len 42 centov za kus. A čučoriedky? 300 gramov len za 2,79 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital z Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica-medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
2: Hity overené časom. Rádio

0: 10 minút pred 16 vám znie Rádio Vlna. Víkend je naozaj na spadnutie a víkend je tu aj na to, aby si človek doprial. Túto nedeľu nás čaká chrumkavá debata.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Talk show na vlne bude reč o umení grillovania s ozajstným majstrom. Didianiným hosťom bude grillmajster Dalibor Porubský, ktorý dá samozrejme aj tip, čo si ugrilovať.
2: Čo mi radíš?
3: Takže čo? No tak to naše najsmutnejšie zabudnuté jahňacie, ktoré my tu všetci odsudzujeme a tvárime sa, že Ježiši Maria, čo s tým? Začať jesť jahňacie, to je úplne úžasná vec. Máme to tu, vyvážame to niekam preč, potom to vlastne vyvezené, dovezeme zase sem naspäť. Také smutné.
2: Praktické. No.
3: Takže každý by si mal nájsť svoj salaš, kde to jahňacie vie mať a odtiaľ ho kupovať a určite doporučujem jahňacinu, či už na také dlhšie grilovanie, alebo aj na rýchlu grilovačku, tie kotlety sú určite úžasné. Rovno s tou chimichurri, myslím si, že budete mať Rolls-Royce na tanieri.
2: Ako pripraviť dobrý steak na grille?
3: Sú také veľmi jednoduché poučky, ktoré sa dajú tak zrýchlene povedať. Rozpálený grill, aby ste vedeli, že jak je dobré, tak ruka nad grillom musí vydržať 4 sekundy. To máte vždycky na taký steak, ktorý je napríklad 4 cm vysoký, tak viete, že vtedy máte tú správnu teplotu toho grilu. Vždycky to, čo vysvetľujem, posoliť na začiatku, čo neposolíš, tu nedosolíš. Teórie solenia mesa po sú rôzne zvláštne teórie všelijakých šéfkuchárov, či už na panvicovanie alebo na niečo, ale vždycky si to môžete vyskúšať osolené, neposolené a tá výraznosť. Lebo my chceme, pri grille sa nehráme na jemnosť. Pri grille sa hráme rustikál a drsnú chuť, silnú chuť a vyšpičkovať chute úplne do najväčšieho topu.
0: No, rôzne dobré grillovacie rady odznejú. Inak ešte, že vysielame talk show na vlne vždy na obed, inak by to bola dobrá provokácia. Už toto nedeľu od 12. v talk show na vlne teda s Didianou a s Daliborom Porubským. Veľké zaujímavosti o grilovaní nás čakajú.
1: Počúvajte talk show na vlne s Didianou každú nedeľu

0: týždňa s veselom ukončujeme ďalšiu spoločnú hodinovku toho popoludnejšieho piatkového vysielania. Pred nami sú ďalšie správy.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Nová preventívna kampaň Príbeh nehračiek upozorňuje na drogy z automatov. Europol aj v spolupráci s českou políciou vykonal operáciu proti teroristom. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo až do 36 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Nová kampaň Príbeh nehračiek upozorňuje na riziká drog predávaných v automatoch. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť detí, rodičov aj učiteľov o tzv. Nových psychoaktívnych látkach. Výkonný riaditeľ občianskeho združenia Storm Pavol Šťastný pripomenul, že drogy z automatov sú v dnešnej spoločnosti veľkou témou.
3: Možno ste sa už stretli s takým rôznofarebným automatom, v ktorom sa ale nepredávajú nápoje alebo sladkosti, ale nachádzajú sa tam látky, ktoré ste doteraz nepoznali, a tie látky sú nové psychoaktívne drogy, ktoré sa takto ľahko šíria v celej našej spoločnosti, vedia si ich ľahko kúpiť deti a o to ľahšie aj dospeláci.
1: Ide podľa neho o nové chemické látky, ktorých presné zloženie ani účinky na ľudský organizmus nie sú známe. Odborníci upozorňujú, že po ich užití končí množstvo ľudí na urgentných príjmoch a v nemocniciach. Kampaň zahŕňa aj školenie pre pedagógov, pracovníkov s mládežou či mestskou políciou. Deti do 15 rokov budú môcť od septembra jazdiť na bicykli po chodníku. Doteraz to zákon umožňoval len deťom do 10 rokov a ich sprievodu. Pravidlá sa však nemenia. Cyklisti musia na chodníku dbať na chodcov, nesmú ich obmedziť ani ohroziť, jazdiť môžu len rýchlosťou chôdze a po pravej strane chodníka. Ministerstvo vnútra zmenu zdôvodňuje nedostatočnou cyklistickou infraštruktúrou a snahou podporiť samostatné dochádzanie školákov do školy. Europol spolu s bezpečnostnými zložkami z viacerých európskych krajín a americkým FBI uskutočnil medzinárodnú operáciu proti teroristickej organizácii Islamský štát. Počas akcie zadržali niekoľko podozrivých osôb. Do operácie sa zapojila aj česká polícia. Vyšetrovatelia sa zamerali na osoby napojené na teroristické siete pôsobiace v Európe a zároveň posilnili výmenu spravodajských informácií medzi jednotlivými krajinami. A pokračujeme ešte športom. Slovenských volejbalistov čaká dnes večer ďalší zápas Európskej ligy. Na turnaji na Islande nastúpia dnes o 9. večer nášho času proti domácemu výberu. Slováci majú po 4 stretnutiach na konte 2 víťazstvá a 2 prehry. Po úspechoch nad Albánskom a Gruzínskom stále bojujú o čo najlepšie umiestnenie v tabuľke. Island zatiaľ v súťaži nezískal ani bod. Slovensko tak vstúpi do zápasu v pozícii favorita. Po dnešnom stretnutí čaká zverencov trénera Michala Mastra.

0: Neho ešte duel s Fínskom. Teplota klesne v noci najnižšie na 15 až 9 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Ojedinele sa môžu tvoriť prehánky alebo búrky. Bude lokálne dusno a veľmi teplo od 29 do 36 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Novú nehodu hlásite na D1 za tunelom Oučiarsko smerom na Bytču. Tam sa zrazil kamión s diaľničnou patrolou. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie po starej ceste. Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Predmier smerom na Žilinu. Pravý pruh je blokovaný. Tam sa zdržíte asi 20 minút. Pracuje sa aj na obchvate Košíc pri Vyšnom Opáckom smerom na Prešov. Tam si počkáte taktiež 20 minút. Policajnú hliadku ste videli v Sobotišti obojsmerne, ďalšiu hlásite v Tarnove smerom na Starú Ľubovňu a radar vás môže namerať v Bardejove na Dlhom rade smerom na Prešov. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete hlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
2: Vonku naďalej horúco a dobre horúco, možno ešte teplejšie bude aj v štúdiu Rádia Vlna. Nie preto, že by sme tu nemali zapnutú klímu, ale bude horúco našim hráčom, pretože v tejto hodine spoznáme výhercu víkendového rodinného pobytu na Donovaloch s rôznymi aktivitami v celkovej hodnote 990 eur. No a stihneme aj pozvánky na iné miesta, kde sa budú diať rôzne zaujímavé akcie v typoch na víkend, tak keby ste chceli pridať do tohto súdka, tak 0908 704 704 rada poinformujem aj ostatných. Naďalej je s vami Martina Záchenská, posielam hity overené časom.

U nás na vlne je tesne pred 4:45 aj tá úplne najznámejšia dievčenská skupina minulosti z 96. To Become One a Spice Girls. Ženskými hlasmi to bude u nás na vlne aj do 4:30 Lenka Filipová v Jenováni. Ale už o chvíľu je Phil Collins a jeho Two Hearts. Zostaňte naladení, pekný piatok.

0: zaplatíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Clubcard ryža Basque kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 65 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
5: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz.
6: Hity overené časom.

0: Rádio Vlna. Piatok popoludní počúvate hity overené časom, ale je tu finále našej celotýždňovej súťaže, kde teda pôjde o veľa. A dvoch hráčov môžem privítať v éteri. Jedným z nich je aj Ivan, od ktorého by som veľmi rada teda niečo počula.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Také heslo, chceme také špeciálne.
2: Donovali.
0: Áno, dobre, ideš na Donovali. No nevieme ešte, lebo Dominika tiež by chcela ísť na Donovali. Ahoj, Dominika.
3: Ahojte.
4: Ahojte.
0: Inak je tu so mnou aj môj kolega Rasťo, výnimočne, ktorý bude dohliadať na priebeh ako notár.
4: Ja som
0: notár. Potrebujeme, áno, v každej súťaži potrebujeme notára, ktorý bude dohliadať na priebeh súťaženia. Tak Dominika a Ivan, vy ste naši finalisti dnešní. Tešíte sa?
3: Jasné.
2: No, jasné.
0: Na Donovaloch ste niekedy boli? Áno. Dominika?
3: Áno, bola som.
0: Ivan?
2: Ja som ešte nebol.
0: No, tak pre teba by to bola premiéra. Pretože dnes máme veľké finále našej súťaže Idem na Donovaly. A teda nevieme ešte, kto si užije ten víkendový rodinný pobyt na Donovaloch v celkovej hodnote 990 eur. O toto ide. Veľká vec.
3: Super.
0: Budeme sa baliť na tie Donovaly. Každý si zoberie jednu vec, ten druhý ju musí zopakovať a pribaliť ďalšiu. Rozumieme, ako to celé asi bude vyzerať?
2: Áno.
3: Áno.
0: Tak Dominika, čo si zbalíš ako prvé? Ideš.
3: Bicykel.
0: Ivan?
2: Bicykel, prilbu.
0: Dominika?
3: Bicykel, prilbu a okuliare.
0: Ivan?
2: Bicykel, prilbu, okuliare a rukavice.
0: Dominika?
3: Bicykel, prilbu, okuliare, rukavice a tenisky.
0: Ivan?
2: Bicykel, prilbu, okuliare, rukavice a tretry.
0: Tenisky si si mal ešte
4: tenisky
0: pribaliť. Ivan.
2: Ojoj.
0: Zabudol si na ne. No,
4: nevadí.
0: Ivan. No, nevadí. Tiež sme ti to chceli želať a prijať, aby si sa dostal na tie Donovaly. Určite sa tam niekedy vyber, pretože 27. júna otvárajú Riders Park Donovaly. Veľká vec. Si adrenalinový biker, alebo skôr si taký pohodový turista?
2: Skôr taký závodný, no.
0: Závodný? Wow, tak určite sa tam niekedy vyberieš tak na vlastnú pesť, však?
2: No, pravdepodobne.
0: No, tak ti želáme napriek tomu krásny víkend a zážitkov Dobre. Kopec. Ahoj.
4: Díky, Ivan, ďakujeme, pekný víkend. Čau.
0: Dominika! Je to tam!
3: Uveriť, ďakujem.
0: Víkendový rodinný pobyt na Donovaloch v celkovej hodnote 990 eur je tvoj. Ubytovanie s raňajkami v štvorhviezdičkovom hoteli Residence na Donovaloch pre celú rodinu. 4-krát dvojdňový lístok do Riders Park Donovaly, 4-krát dvojdňové zapožičanie Rose Bike podľa vlastného výberu, Giant Swing, tá najväčšia hojdačka na Slovensku, takisto si ju vyskúšate, aj lekciu bajkovania s profesionálnym bike inštruktorom na 2 hodiny získavaš týmto pádom a užiješ si Donovaly plné zážitkov na vlastnej koži.
3: Ďakujem krásne, ak môžem pozdravovať kolegyňu do Dolného Kubína. My sme vašimi fanúšičkami, takže ak môžem, tak by som ju rada pozdravila a ďakujem veľmi pekne.
0: My sa veľmi s tebou tešíme. Odkiaľ si prezrať?
3: Z Dolného Kubína.
0: Z Dolného Kubína.
4: Metropola Oravy.
3: Áno, áno, Oravačka.
0: Oravačka, čiže tie hory sú ti veľmi blízke.
3: No tak.
0: Pôjdeš na správne miesto, užiť si to. Áno. Ale musím sa ešte opýtať to Rastia, že či teda všetko prebehlo
4: áno,
0: v poriadku.
4: Mám tu takú komplikovanú tabuľku a tabuľka teda napovedá, že Dominika je právoplatným víťazom tejto súťaže. Takže ešte raz veľká gratulácia aj v mene notárov.
3: Ďakujem, teším sa, idem na Donovaly.

0: alebo kolebka po volante, ak teda smerujete niekam, hlavne za vašim víkendom. Ako to na tých slovenských cestách vyzerá, my vieme aj vďaka vám a vašim informáciám z linky 0800 800 200. Skontrolujeme všetko v krátkych správach s Kristínou.
1: Meteorológovia sprísnili výstrahy pred vysokými teplotami, ktoré potrvajú do 18. Na druhý stupeň zvýšili výstrahu v okresoch Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky. Ten platí aj na severozápade Slovenska. Epidémia eboli sa v Konžskej demokratickej republike šíri rýchlo. A to napriek intenzívnym snahám o boj proti tomuto vírusu, ktorý si tam vyžiadal už viac ako 230 úmrtí. Česká tenistka Marie Bousková postúpila do semifinále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Nottinghame. Nasadená štvorka sa v boji o finále stretne s krajankou Karolínou Plíškovou. Teplota klesne v noci najnižšie na 15 až 9 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Ojedinele sa môžu tvoriť prehánky alebo búrky. A bude lokálne dusno a veľmi teplo od 29 do 36 stupňov.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehodu hlásite na D1 pri Hričovskom podhradí smerom zo Žiliny. Stala sa tam hromadná dopravná nehoda. Tunely Ovčiarsko a Žilina sú v tomto smere uzavreté a obchádzka vedie cez mesto. Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Predmier smerom do Žiliny. Pravý pruh je blokovaný, počkáte si tam 20 minút. Policajnú hliadku ste videli v Sobotišti obojsmerne. Radar vás môže namerať v Bratislave na Pražskej smerom na Brniansku a spomaľte aj za Hrabovcami smerom na Giraltovce. Meria tam čierna Škoda Superb kombi. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom.

0: naše aj SMS-kové číslo, aj číslo na náš WhatsApp, a tam sa ozval Rado, ktorý by chcel touto cestou poďakovať milovanej mamičke Evičke, ktorá prišla vraj pomôcť na záhradu, trhá burinu, kosí, kope, jednoducho všetko, čo treba, každá ruka sa hodí, a že jej chce za to veľmi, veľmi poďakovať. Tak veríme, že aspoň taká podpora od Rada. V podobe hitov, ktorú maminku a asi aj trošku nakopnú, aj keď zase v tomto teple snáď je pekne v tieni a že jej nosíš pravidelne niečo na pitie, ale veríme teda, že áno. Michal, David, my máme príma rodiče. Ešte do 17. Aj Beatlesáci a ich Let It Be. O chvíľu. Pekný a pohodový piatok želáme z Rádia Vlna.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Závratné megazľavy!
3: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
4: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
5: Už ste to počuli? V Terne máme Rajom ňam smotanový jogurt ochutený za 33 centov a Pringles vybrané druhy za 1 euro a 99 centov. Terno.
6: Iba rokové hity môžete počúvať v internetu.

0: tých rodinných pesničiek, ktorú vytvoril Michal David. My máme Prima rodiče pre vás z Rádia Vlna, no pokojne aj rodinku kohokoľvek známych kamarátov zoberte niekam a vyraste.
1: Tip na víkend.
0: Kde sa teda niečo deje? Veľmi sladký piatok majú na východe. Konkrétne v Bardejove. Medový festival Bardejovského medu 2026 pozývajú na Radničné námestie. V Závare pri Trnave oslavia už zajtra 100 rokov organizovaného športu v obci a prizvali si aj Mufuzu, čo je skratka mužstva futbalových zázrakov, v ktorom sa predstavia známe osobnosti slovenského športu a kultúry. Pripravený je bohatý program pre deti plný športu, zábavy, hudby, atmosféry a atraktívna futbalová show medzi domácimi a medzi Mufuzou. Začiatok je zajtra o 14. hodine. V Michalovciach tam bude tiež veselo, respektíve už aj je, lebo vieme o podujatí Dni mesta Michalovce, v rámci ktorého zaznie, alebo teda znie to veľmi zaujímavé, retro kočíkovanie a prezentovať tam budú a spomínať aj na dobu minulú. V Čiernom Balogu sa otvára turistická sezóna. No a ako by to vyzeralo, keby sme nepozvali v lete na guláš? Partizánskej Ľupči, súťaž vo varení gulášov, v Nitrianskej Blatnici takisto Blatnická Varecha, súťaž vo varení kotlíkového gulášu. No a veľmi peknou akciou určite bude aj to nedeľné podujatie. Liptovská svadba v Pribilíne lákajú na ukážky svadobných obyčajov od prípravy nevesty až po čepčenie a výstavu historických a súčasných svadobných fotografií. Tak už či ste si teda z tohto niečo vybrali, že vás oslovila nejaká akcia alebo máte úplne iné plány, hlavné je, aby ste si potom v pondelok hovorili, že naozaj to stálo za to a budete mať na čo spomínať. Čo sa týka toho piatkového podvečera a večera, aj ten bude patriť nášmu Rastovi Ortovi, ktorý tu bude s vami po 17. Martina Záchenská želá ešte krásny piatok.

0: Príjemné neskoro popoludne, takto v piatok z rádia vlna Pet Shop Boys, It's a Sin, počúvate hity overné časom a budete ich počuť aj po 17. v rámci večerného juboxu. Predtým ešte Kristýna Laceková, aktuálne informácie v správach na vlne.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia vlna.
1: Meteorológovia zvýšili stupeň výstrah pred horúčavami. Stĺpy na stavbe nemocnice v Prešove spĺňajú parametre, tvrdí maďarské konzorcium. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo až do 36 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z rádia vlna žela Kristýna Laceková. Meteorológovia sprísnili výstrahy pred horúčavami. V okresoch Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky, ale aj na severozápade Slovenska dnes popoludní platí už druhý stupeň výstrahy. Teploty tam môžu vystúpiť až na 35 stupňov Celzia. Výstrahy prvého stupňa platia aj v ďalších okresoch západného a južného Slovenska. Horúčavy majú pokračovať aj počas víkendu. Úrady odporúčajú dodržiavať pitný režim, obmedziť pobyt na priamom slnku a vyhýbať sa väčšej fyzickej záťaži. Osobitne ohrozené sú deti, seniory, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia. Na opatrnosť vyzýva aj organizácia Dipol Slovensko. Pripomína, že vysoké teploty predstavujú veľké riziko aj pre ľudí bez domova, ktorí majú často obmedzený prístup k vode a tieňu. Verejnosť vyzýva, aby si všímala ľudí v núdzi a v prípade potreby im pomohla. Stĺpy na stavbe novej nemocnice v Prešove podľa maďarského konzorcia spĺňajú požadované parametre. Firmy tvrdia, že ukončenie zmluvy zo strany štátu bolo neopodstatnené a pripravujú sa aj na súdny spor. Odvolávajú sa na vlastné posudky, podľa ktorých majú betónové konštrukcie dostatočnú pevnosť a zistené chyby sú len povrchové a opraviteľné. Slovenská strana však na základe kontrol stavbu pozastavila a časť stĺpov plánuje odstrániť a nahradiť. Na projekte novej nemocnice sa po zmene zhotoviteľa pokračuje. Zároveň prebiehajú rokovania o finančnom vysporiadaní s pôvodným konzorciom. Prípadom sa zaoberá aj polícia. Stanoviská rezortu obrany a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave k dispozícii zatiaľ nie sú. Slovensko chce pri rokovaniach o budúcom rozpočte Európskej únie zachovať dostatok peňazí na rozvoj regiónov a podporu poľnohospodárstva. Po samite v Bruseli to uviedol premiér Robert Fico. Zároveň však upozornil, že Eurokomisia chce znížiť financie určené na koheznú politiku a spoločnú poľnohospodársku politiku. Slovensko preto spolu s ďalšími krajinami presadzuje zachovanie silnej podpory pre regióny a farmárov.
3: My zohrávame v tejto skupine veľmi aktívnu úlohu, je nás tam 16. A tvrdíme, že odstraňovanie regionálnych rozdielov nie je iba podstata Európskej únie, ale že v tom vidíme aj obrovskú príležitosť pre konkurencieschopnosť. Čiže nemôžeme postaviť odstraňovanie regionálnych rozdielov proti konkurencieschopnosti.
1: Lídri únie by sa na novom dlhodobom rozpočte mali dohodnúť do konca budúceho roka. A pokračujeme športom. Slovenskí futsaloví reprezentanti sa v kvalifikácii o postup na majstrovstva sveta 2028 stretnú s Ukrajinou a Estónskom. Rozhodol o tom žreb v Nione. V skupine tak budú hrať tri týmy a zápasy sa budú hrať doma aj vonku. Slovensko povedie tréner Richard Bačo. Do ďalšej fázy postupia len víťazi skupín a najlepšie týmy z druhých miest.

0: Kvalifikácia sa začne v októbri a potrvá do marca budúceho roka. Teplota klesne v noci najnižšie na 15 až 9 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Ojedinele sa môžu tvoriť prehánky alebo búrky. Bude lokálne dusno a veľmi teplo, od 29 do 36 stupňov.
1: 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po 17. pozdravujem aj na cesty. Pozor si dajte na R1 pred Nitrou smerom z Trnavy. Odstavené auto tam blokuje pravý pruh. Počítajte aj s kolónou. Opatrnosť zvýšte na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. Na pravej krajnici tam jazdí cyklista. Hromadná nehoda sa stala na D1 pri Hričovskom podhradí smerom zo Žiliny. Tunely Oučiarsko a Žilina sú v tomto smere uzavreté. Obchádzka vedie cez mesto. Radar vás môže namerať v Bratislave na Pražskej smerom na Brniansku a za Hrabovcom smerom na Giraltovce. Tam meria čierna Škoda Superb kombi. To je všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
2: Na vlne s Rasťom.
3: Pekný piatkový podvečer z Rádia Vlna, krátko po 17. Slniečko stále slušne pálí, Zuzka chytá aktuálne bronz a popri tom jej Majko zbiera kamene z trávnika, keď sa bude kosiť, aby nebol problém. Zuzi, tak snáď tvoj Majko natrel opaľovacím krémom opatrne na tom slniečku. Pozdravujeme teda na vaše záhrady, k bazénom či k jazerám, ale aj do aut alebo na vaše pracoviská. Všade tam môžeme poslať aj hity overené časom, adresnejšie, ktoré mám pre vás nachystané z večerného čuboxu. Stačí sa ozvať sem k tam do štúdia, kde ste s nami na vlne, komu by ste chceli urobiť radosť, kam ich nasmerujeme. 0908 704 704, to je SMS-kové číslo a sme aj na WhatsAppe. Nech sa vám dobre počúva. Petr Muk, Stín, Katedrál po 17.

0: Večerný jukebox.
1: Piatkový večerný jukebox, nachystaný hity overné časom, ktoré nasmerujeme tam, kam vy budete chcieť, krátko pred 18. Skladba číslo 1, Kaoma, Lambada. Ľudový názov tejto skladby, Šora, Tu si foj, tak dajte vedieť, komu by urobila radosť táto pesnička, prípadne nás môžete informovať o oslavencoch vo svojom okolí, alebo len tak sa ozvite, odkiaľ nás počúvate, a rád vám nasmerujem aj túto skladbu. Wish I Could Fly od Roxette, 0908 704 704, sem pokojne pošlite SMS-ku, prípadne nahrajte hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna. Tu sú kontakty ešte raz.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac s dopravou zadarmo. Tento štvrtok a piatok nakupujete online bez poštovného. Z pohodlia domova bez akýchkoľvek poplatkov za doručenie. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
3: Nový rytmus života. 80-tnička Marcela Lajferová nezaháľa. Nové bývanie plus veľká astropredpoveď na leto. Neskutočná podoba na slávneho otca Gota. Dočká sa Charlotte Slávika. Slnko a horúčavy ovplyvňujú naše telo. Na čo si dať pozor? Vyhodili vás pred dôchodkom? Kedy sa oplatí ísť do predčasnej penzie a kedy žiadať o podporu? Nový rytmus života už dnes.
4: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
6: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoravickej. DR Automobiles SK.
7: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
0: Počúvate Na vlne za

0: Oknové lásky Olympic z rádia Vlna, počúvate hity Over na časom. V piatok večer možno už plánujete cez víkend nejaké potulky Slovenskom napríklad. Potom tu máme pre vás zaujímavý tip na výlet na vlne s Didianou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Určite ste to postrehli, že Trenčín je Európske mesto kultúry tohto roka a pri tejto príležitosti to v meste, ktoré volajú aj Perla Považia, poriadne žije. Už túto sobotu, respektíve zajtra, sa na vlne s Didianou vyberieme na Trenčiansky hrad. Sprievodca Jan Žovinec nám napríklad porozpráva, že po slávnom Matúšovi Čákovi získal hrad kráľovský synak Ľudovít Veľký.
2: A Ľudovítovi sa narodila dcéra Mária a Mária ako dospelá sa vydala za kráľa a cisára Žigmunda Luxemburského. Týmto sobášom Žigmund získava hrad. Neskôr údajne organizuje nejakú veľkolepú poľovačku, lov, a tam sa smrteľne jeho manželka zraní, nešťastné zrútenie z koňa. Podľa pána Dvořáka, toho asi nemusím predstaviť, to bol veľký formát, hej, ktorý...
3: Ale rovno nám ho predstavte.
2: Áno, ktorý napísal veľa knižiek proste o histórie. Tak ten uvádza, že Mária v tom čase teda očakávala kráľovského potomka, takže nezahynula sama, zahynuli dvaja. No a Žigmund tým slobášom získal tento hrad a keď mal údajne 37 rokov, zaľúbil sa a ženy druhý krát. Jeho druhou manželkou sa stala Barbora Celská. Pochádzala z hrdého rodu knieža Celie, čo je dnešné Slovinsko. No a co sa, že on mal 37. Ty vidíte si, že koľko mala ona, Barbora, v čase sobáša?
3: Mohla mať 18.
2: Nie, to je trošku veľa. Uvádza sa, že 13.
3: No.
2: A z veľkej lásky jej na hrade postavil palác, ktorý dodnes teda nazývame palácom kráľovnej Barbory. Neskôr jej daroval celý hrad.
0: Tak bude to zaujímavé rozprávanie, viac sa nielen o histórii dozviete na výlete na vlne s Didianou už zajtra po 12. z Trenčianskeho hradu. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte výlet na vlne

0: Bad Boys Blues Rádia Vlna, pekný piatkový večer aj na cesty. Už o chvíľu aktuálny dopravný servis, k tomu krátke správy s Kristinou Lacekovou. Zostaňte s nami.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Je minútka po pol šiestej a sú tu krátke správy. Národná diaľničná spoločnosť plánuje od 9. júla začať opravu takmer 5-kilometrového obchvatu Svidníka. Počas prác sa obnoví vozovka, čo má podľa diaľničiarov zlepšiť stav cesty a zvýšiť bezpečnosť aj komfort pre vodičov. Libanon hlási od polnoci 47 mŕtvych a takmer 100 zranených po izraelských útokoch. Od 16. hodiny miestneho času malo začať platiť priemerie. Útoky ale podľa médií pokračujú. Skateboardista Richard Turi obsadil vo štvrťfinále podujatia World Skateboarding Tour v Ríme 15. miesto. Postúpil do zajtrajšieho semifinále.
3: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša vinársky hotel Riesling v Mikulove.
2: Teplota klesne v noci najnižšie na 15 až 9 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Ojedinele sa môžu tvoriť prehánky alebo búrky. Bude lokálne dusno a veľmi teplo od 29 do 36 stupňov.
3: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný podvečer želám aj za volanty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Trnave na Bratislavskej smerom von z mesta, na výjazde z Horných Vesteníc smerom na Nováky, v Kráľovanoch merajú obojsmerne a spomalte aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom do Liptovského Hrádku. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dohlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Brian Adams, Rádio Vlna, počúvate piatkové hity overné časom, ktoré si o malú chvíľu pošleme a zahráme aj z večerného juboxu k vašim odkazom a pozdravom. 0908 704 704, sem ich môžete smerovať.
1: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň mlčacie prsia chladené, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 8 eur a 49 centov z DPH. A výhodne kúpite aj krevety celé nevarené, 500-gramové balenie za 7 eur a 13 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 21. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
2: Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené fullhybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
5: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
6: Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad bravčovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Mlieko polotučné trvanlivé Kunín len za 35 centov a kuchynské utierky Queen Mila dvojvrstvové len 99 centov za 2 rolky. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Toto nie je reklama na klímu

Z rádia veľa pekný piatkový večer, máme pár minút do 18. Najvyšší čas sa povenovať dnešným oslavencom napríklad z večerného juboxu. Milý Matej, k tvojim krásnym 30. narodeninám ti prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov a dnešnú oslavu si v Stakčine užiješ naplno a nech ti ten úsmev vydrží každý jeden deň. Všetko najlepšie prajú tvoji blízky, asi teda píšu tí, ktorí sú tam okolo teba, tak želáme fantastickú oslavu a budeme radi, keď to bude aj z rádiom vlna, lebo tak dnes po 20. máme nachystanú aj piatku Oldies Party, to sa celkom hodí k tej 30. Dodatočne zablahoželáme aj Alenke. Mojej milej manželke by som chcel poslať pesničku, včera mala okrúhle narodeniny. Inak Elan počúva veľmi často, aj my často hrávame hity overené časom práve od Elánu. Nachystanú mám ale lambádu vo večernom juboxe, tak dúfam, že teda poteší. A posielame na Lehátko, na Chalúbku, v Súči, na Dúbrave, Vinsko, píše. Ďakujeme pekne za informáciu, pekný víkend a všetko dobré. Maťko sa tiež poteší, pesničke k narodeninám oslavuje krásnych 26 rokov a my by sme mu chceli zaželať všetko najkrajšie a najlepšie. Podpísaná celá rodina Kováčová na čele s maminou Silviou. Vieme teda, že aj v piatok večer ste s nami na tej pracovnej vlne, tak poďme si to trošku spríjemniť, keď už musíme pracovať aj ten piatok. Chalani balia trávičku, chystáme trávu pre dobytok v Dobšinej, tak pozdravte za nás skvelého šéfa Rastia, potom kolegu Fera a ostatných kolegov z Rajdovej. Že vraj zelená upokojuje chalani, tak tej tam máte asi dosť okolo seba, pokojnú šichtu želáme a potom si užite aj zaslúžené voľno. Hity overené časom aj pre mládencov z VL jednotky, konkrétne pre Dena Milana, Feda, Tonka, Janka a Miloša. Chlapci už len 4 hodiny a ideme na jedno dobre vychladené. No tak máte sa na čo tešiť, je tam to svetielko na konci tunela, nech to čo skoro teda ubehne aj v tej robote. Tu sú hity overené časom Kaoma, Lambáda krátko pred 18. 0908 704 704, sem pokojne smerujte ďalšie vaše odkazy, pozdravy, želania a pár pekných slov si môžete odozdať medzi sebou. Napíšte možno aj správu cez WhatsApp rádia, voľna prípadne nahrajte krátky hlasový odkaz. Pohodové počúvanie.

0: Rockset, Vyšak Vet Fly, toto sú vaše hity overné časom z Juboxu aj po 18. Budeme smerovať k vašim odkazom a pozdravom. Predtým je tu Kristýna Laceková s čerstvými informáciami v správach Rádia Vlna.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pekári vyzývajú na právo informovanej voľby pri kúpe chleba a pečiva. Maďarský ústavný súd sa nebude zaoberať sťažnosťou prezidenta, ktorý napadol svoje odvolávanie. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo až do 36 stupňov. Pekný podvečer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slováci si čoraz častejšie kupujú chlieb dovezený zo zahraničia. Dovoz importovaného chleba na Slovensko vlani vzrástol medziročne o viac ako pätinu. Upozornil na to predseda Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milan Lapšanský.
3: Sme presvedčení, že slovenskí spotrebitelia si takýto dovezený chlieb kupujú nevedomky, pretože pri pekárskych výrobkoch nie je pôvod označený viditeľne priamo na pulte.
1: Zväz pekárov preto navrhuje zmeny aj v kontexte toho, že chlieb je dôležitou súčasťou slovenského jedálnička.
3: Požadujeme, aby tak ako pri ovoci a zelenine bola na pultoch zreteľne uvádzaná aj krajina pôvodu chleba a pečiva.
1: Chlieb a pečivo zo zahraničia aktuálne nepodliehajú rovnakým výrobným štandardom ako tie domáce. Naďalej pritom na Slovensku platí napríklad zákaz ukrajinskej múky. Hoci v Poľsku, Nemecku a Belgicku už zákaz zrušili. Deti do 15 rokov budú môcť od septembra jazdiť na bicykli po chodníku. Doteraz to zákon umožňoval len deťom do 10 rokov a ich sprievodu. Pravidlá sa však nemenia. Cyklisti musia na chodníku dbať na chodcov, nesmú ich obmedziť ani ohroziť, jazdiť môžu len rýchlosťou chôdze a po pravej strane chodníka. Ministerstvo vnútra zmenu zdôvodňuje nedostatočnou cyklistickou infraštruktúrou a snahou podporiť samostatné dochádzanie školákov do školy. V Bratislavskej Rači horel dnes popoludní trávnatý porast pri rozvodni vysokého napätia. Požiar sa rozšíril na plochu približne 100x300 metrov. Pri udalosti sa zranila jedna osoba, ktorú si prevzali záchranári. Na mieste zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Z bezpečnostných dôvodov bolo vysoké napätie vypnuté. Príčina požiaru zatiaľ známa nie je a vyšetruje sa. Maďarský ústavný súd sa nebude zaoberať sťažnosťou prezidenta Tamáša Sujoka, ktorý napadol svoje odvolávanie. Súd sa tým nezaoberá, pretože časť sudcov sa z prípadu vylúčila a súd tak nemá dosť sudcov na rozhodnutie. Celý spor súvisí s tým, že premiér Péter Maďar vyzval prezidenta na odstúpenie. Prezident sa bránil a obrátil na ústavný súd. Niektorí sudcovia však tvrdia, že prípad ani nemal byť prijatý na riešenie, pretože ide o politicky citlivú vec. Teplota klesne v noci najnižšie na 15 až 9 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Ojedinele sa môžu vytvoriť prehánky alebo búrky. Bude lokálne dusno a veľmi teplo od 29 do 36 stupňov.
2: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený

0: Park Donovali. Park snov SK.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite viaceré radary. Merajú v Trnave na Bratislavskej smerom von z mesta, na D1 za Ilavou smerom na Trenčín. Radar ste videli aj na výjazde z Horných Vesteníc smerom na Nováky. V Kráľovanoch merajú obojsmerne a spomalte aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom do Liptovského Hrádku. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovali. Park snov SK.
2: Na vlne s Rasťom.
3: Tak ste to počuli, tropy aktuálne vládnu Slovensku, zajtra do 36 stupňov. To je celkom horúco. V takom Albánsku je určite tiež veľmi teplo, ale tam sa to dá celkom príjemne zniesť, keďže teda majú tamto krásne more a vieme, že je tam krásne, pretože Vlasta a Mirek z Brna sa nám odtiaľ ozvali. Cestujeme obytným autem a sme tu po 28 krát. No, ďakujem veľmi pekne, že ste si nás zobrali na dovolenku do Albánska. 28 krát na dovolenke na tom istom mieste, tak to už ste tam v podstate ako doma. Cíte sa ako doma aj s nami na spoločnej vlne. Po 18. vám zahráme hity overené časom, aj zaľúbené máme pre vás a niektoré z nich nasmerujeme aj k vašim odkazom a pozdravom, preto sa ozvíte sem k nám do štúdia. Bude SMS-kou alebo cez WhatsApp Rádia Vlna. Elan, zaľúbil sa chlapec. Pekný piatkový večer.

0: Piatok večer počúvate hity overné časom z Rádia Vlna. Samozrejme aj dnes, aj v tejto hodine si ich nasmerujeme z večerného juboxu. Nachystané ich mám už pre vás v takomto poradí.
1: Večerný jubox Rádia Vlna.
0: Vo večernom juboxe pre 19. skladba číslo 1 Iveta Bartošová Útoč láskou. A potešíme samozrejme aj dnešných oslavencov, napríklad tatinka, Robka, veľa zdravíčka, lásky, radosti, pohody, porozumenia, Božieho požehnania, to všetko želá synček Týmko, manželka Lenka s odkazom ľúbime ťa, tatinko, a nefrfli, ešte v zátvorke, ale so smajlíkom samozrejme, takže všetko v poriadku, dúfam, že skladba poteší, pozdravujeme z juboxu, pekný večer a všetko najlepšie. Skladbu plnú lásky pošleme zas cérke Peťke od ocina Peťka. Tak pekný večer aj s touto pesničkou. Wet, wet, wet. Love is all around. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom. No a ďalšie odkazy a pozdravy smerujte sem k nám do štúdia. Tu sú kontakty.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: kúpite bravčové karé bez kosti v celku? Len 2,99 eur za 1 kg. Uhorku šalátovú len 42 centov za kus. A čučoriedky? 300 gramov len za 2,79 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne z

0: Tak piatok večer si aj radi zatlieskame, minimálne si to určite zaslúžime k tým pracovným výkonom, ktoré podávate. Pozdravujeme na pracovnú vlnu, napríklad aj kolektív do Bardejova, tlieskame na poobednú a hráme konkrétne tým líderke Adriáne. Ďalej pozdravujeme do práce Ľubku, Magdu, Eriku, Martinu, Lenku, Eriku, Slavku, Danku, Marinu. To ešte pokračuje. Matúša, Simonku, Lídiu, Mateja a Slavku. Dúfam teda, že som na nikoho nezabudol. Želáme príjemnú zmenu na spoločnej vlne. Pekný večer do Bardejova. Nech to teda čoskoro skončí, aby ste si mohli užiť aj víkend. Na pracovnej vlne sme inak s vami aj každé ráno počas pracovného týždňa. Dominika s Martinom sa od vás dozvedajú veľa zaujímavostí z vašich zamestnaní a naozaj silné emócie v nich zanechal aj nedávny rozhovor so Silviou. Ozvala sa im s tvrdením, že šije spomienky. No a naša rana dvojka hneď zisťovala, či a ako je to vôbec možné, tak takto.
1: Skrýva sa za tým šitie mojkačikov v podobe medvedíka, jednorožca, jednoducho hračiek, ktoré sú vyrobené z oblečené detských vecí, z ktorých vyrástli, čiže sú to plné spomienky v tej forme hračky. Mm-hmm. Ale taktiež veľmi často sa stáva, že dostávam aj krabice oblečenia, ktoré sú po ľuďoch, ktorí bohužiaľ už odišli z tohto sveta, čiže je to spomienka aj pre týchto ľudí. Ide tam hlavne o emóciu, pretože keď ten človek veľmi chýba a chce to nejak prekonať, tak ten spomienkový predmet, ktorý je ušitý vlastne z tohto oblečenia, tak mu pomáha prejsť cez tie ťažké časy.
0: Rozhovor so Silviou, ktorá sa živí, teda ako ste počuli, šitím spomienok, mal veľa silných momentov a jedným z nich bol aj tento.
1: Mojkačiky vznikli z toho, že na pôde som mala krabicu plných spomienok aj ja. A prvý produkt, ktorý som ušila, vlastne bol medvedík pre moju dcerku z jej oblečenia, ale ten je ešte o to špeciálnejší, že váži presne toľko, koľko mala Kiel, keď sa narodila, čiže ešte má aj presnú váhu.
2: Áno.
0: Zivom Riavkové, mimochodom celý rozhovor so Silviou si môžete vypočuť na našom webe radiovlna.sk/ráno, ako vlastne všetky rozhovory z rubriky Na pracovnej vlne. No ak chodíte do práce, ktorú máte väčšinou času radi, alebo to máte skvelých kolegov, ktorí vám to celé spríjemňujú, určite sa Dominika Martinovi čo najskôr ozvite. Buď cez náš web radiovlna.sk/ráno, alebo cez WhatsApp.
3: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie, vaša pracovná náplň a pozdravte vašich kolegov priamo v éteri. Od rána do večera nezahráme tú istú pesničku dvakrát. Rádio Vlna.

0: Aj najlepšie rokové hity overené časom majú teda čestné miesto v piatkovom playliste. Pekný dobrý večer. Krátko pred pol siedmou nachystaný už aktuálny dopravný servis. S Kristinou Lacekovou sa o chvíľu pozrieme na piatkové cesty. Zostaňte s nami.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj krátko po pol siedmej. Radar aktuálne hlásite na D1 za Ilavou smerom na Trenčín a spomalte aj na výjazde z Ružomberka v smere do Liptovskej osady. To je všetko z dopravy. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. S dopravou sme tu opäť o pol hodinku. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Raja na Kings Rádio Vlna, toto sú piatkové hity overené časom. Pekný večer, pár minút pred 6:45. Pomaly sa dostávame k ďalšiemu kolu. Do večerného juboxu posielate ďalšie vaše odkazy a pozdravy, ktoré o chvíľu odovzdáme. Kým sa k ním dostaneme, tak si zahráme aj Queen s pesničkou Love of My Life, hneď potom Samantha Fox, Touch Me. Nech sa vám dobre počúvajú vaše piatkové hity overené časom. Pekný večer na spoločnej vlne.
1: Hity overené časom.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milovček, pozri, ako výhodne som za seba kúpila v Kolbe jednote.
3: Slovenské skoré žlté zemiaky, 1 kg len za 79 centov, slovenskú tresku exkluzív za 89 centov a tunia Cario Mare 3×80 gramov za super výhodnú cenu 3,79. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 24. júna alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz.
7: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
6: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital v Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica-medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
8: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kaufland a Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olimpiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Piatok večer počúvate hity overné časom a popri tomu už možno plánujete víkendové aktivity ako napríklad Paťka so svojím stúbecom, ktorí sa zajtra chystajú na cestu SMP so začiatkom na Dukle, tak prajeme veľa síl, veľa pevnej vôle. Mamka, tatík, Luko, Nika a krsniatko Miško, dávajte tam na seba pozor, deti. Luboš zo Svodová, výherca Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, ktorého to ešte len čaká, tá súkromná oldiska so všetkým, čo k nej patrí, DJ, príde niekto z nás, moderátorov, zoberieme aj fotografa, samozrejme aparatúra nesmie chýbať a roztočíme to u Ľuboša doma. Ako sám pred chvíľočkou napísal, teším sa na party a chcem pozdraviť takto cez vás všetkých, ktorí sa prídu ku mne zabaviť. Zahrajete im niečo tanečné. Máme tanečné, Ľuboš, hity overné časom nachystané aj v piatkovej Oldies Party, ktorú pre vás vysielame po 20. Tancuje sa a tancovať sa bude aj v motoreste v Belej nad Cirochou, kde nás počúva oslavenkyňa Aťka. Čože je to 50-ka, to ti už možno dnes spievali a možno si to zaspievate ešte párkrát. Pozdravujeme všetkých hostí, samozrejme teba, všetko najlepšie k narodení nám praje teta Fina a blažená podpísaná. Krásnych 25 rokov oslavuje Natálkina najlepšia kamarátka Bianka z Drienovca, že vraj nemáme zabudnúť, samozrejme, že nezabudneme, poprajeme jej všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov v škole od najkamky Natálky. A nezabudneme ani potešiť ešte jedného oslavenca z Juboxu, volá sa Tommy Timino z Krásna nad Kysúcou, oslavuje 34. narodeniny, tak teda pekný narodeninový večer aj v spoločnosti Rádia Vlna a nech sa dobre počúvajú vaše hity overné časom z Juboxu aj Vet Love is All Around.

0: Piatok večer počúvate Hity overné časom po 19. Máme nachystané ďalšie aktuálne informácie. Sú tu večerné správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: Bolo 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Nová preventívna kampaň Príbeh nehračiek upozorňuje na drogy z automatov. Norsko zavedie takmer úplný zákaz AI na základných školách. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo až do 36 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Nová kampaň Príbeh nehračiek upozorňuje na riziká drog predávaných v automatoch. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť detí, rodičov aj učiteľov o tzv. Nových psychoaktívnych látkach. Výkonný riaditeľ občianskeho združenia Storm Pavol Šťastný pripomenul, že drogy z automatov sú v dnešnej spoločnosti veľkou témou.
3: Možno ste sa už stretli s takým rôznofarebným automatom, v ktorom sa ale nepredávajú nápoje alebo sladkosti, ale nachádzajú sa tam látky, ktoré si teraz nepoznali, a tie látky sú nové psychoaktívne drogy, ktoré sa takto ľahko šíria v celej našej spoločnosti, vedia si ich ľahko kúpiť deti a o to ľahšie aj dospeláci.
1: Ide podľa neho o nové chemické látky, ktorých presné zloženie ani účinky na ľudský organizmus nie sú známe. Odborníci však upozorňujú, že po ich užití končí množstvo ľudí na urgentných príjmoch a v nemocniciach. Kampaň zahŕňa aj školenia pre pedagógov, pracovníkov s mládežou či mestskou polícii. Ministerstvo vnútra pripravuje zmeny v systéme krízového riadenia. Cieľom je rýchlejšia a lepšie koordinovaná reakcia štátu na mimoriadne situácie, ako sú prírodné katastrofy či iné krízy. Podľa rezortu má nový systém zjednotiť pravidlá, sprehľadniť kompetencie a posilniť spoluprácu medzi štátom a samosprávami. Súčasťou zmien majú byť aj odborné intervenčné týmy. Tie budú pomáhať mestám a obciam pri riešení kríz. Ministerstvo tvrdí, že reforma vychádza zo skúseností z posledných rokov. Norsko sprísni pravidlá pre používanie umelej inteligencie v školách. Žiaci na základných školách ju budú môcť používať len minimálne alebo vôbec. Cieľom podľa tamojšieho premiéra je, aby sa deti najprv naučili základné zručnosti, a to čítať, písať, počítať a bez toho, aby sa spoliehali na AI. Preto bude pre mladších žiakov jej používanie zakázané. Starší ju budú môcť využívať len pod dohľadom učiteľov. Vláda zároveň plánuje viac využívať klasické učebnice a rukou písané úlohy. Slovenských volejbalistov čaká dnes večer ďalší zápas Európskej ligy. Na turnaji na Islande nastúpia dnes o 9. večer nášho času proti domácemu výberu. Slováci majú po 4 stretnutiach na konte 2 víťazstva a 2 prehry. Po úspechoch nad Albánskom a Gruzínskom stále bojujú o čo najlepšie umiestnenie v tabuľke. Island zatiaľ v súťaži nezískal ani bod. Slovensko tak vstúpi do zápasu v pozícii favorita. Po dnešnom stretnutí čaká zverencov trénera Michala Mastného ešte duel s Fínskom. Teplota klesne v noci najnižšie na 15 až 9 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Ojedinele sa môžu tvoriť prehánky alebo búrky. Bude lokálne dusno a veľmi teplo od 29 do 36 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Bratislave na Bajkalskej pri Bile smerom na Trnavskú cestu. Merajú aj na výjazde z Ružomberka smerom do Liptovskej osady a v Michalovej merajú obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný piatkový večer na spoločnej vlne aj krátko po 19. je 19.6. 30.

3 rokov dozadu na tento deň už nikdy v živote nezabudne Aťka a Gabko. Presne 33 rokov dozadu si totiž povedali svoje áno a odvtedy žijú ako manželia v láske, zdraví a šťastí. Tak nech je to tak aj ďalších 33 rokov, to vám zo srdca želáme z Rádia Vlna a do tanca vám zahráme po 19. Doktor Alban, It's My Life z piatkového večerného playlistu. Taká menšia príprava na piatkovú Oldies Party Rádia Vlna, ktorú štartujeme po 20. Tam máme namixované tie najlepšie tanečné hity overené časom. Tak si ich užite spolu s nami.

0: Rádiovna, počúvate vaše piatkové hity overné časom. No a o takomto čase myslím, že pár povzbudivých slov do práce sa určite hodí. K tomu skvelé hity overné časom Words FR David už o chvíľu. Chcela by som dať zahrať kolegovi Ricardovi, ktorý tento horúci deň kmita už 16 hodín, nech sa nevzdáva, že vraj už len chvíľu, jeho kolegyňa Miluna. No tak ešte, že máš, Ricardo, takých milých kolegov, v tomto prípade kolegynku Milunu, ktorá na teba myslí. Tak to tam vydržte, podporujte sa navzájom, my vás podporíme aspoň takto hudobne. Budeme vám hrať do práce, budeme vám hrať na cesty, na vaše záhrady, všade tam, kde ste si zapli vlnu a kde počúvate hity overené časom. Bad Boys Blue, Come Back and Stay a do pol 8 aj Miroš Bírka. S krásnou piesňou Len s ňou prídeme už o chvíľu. Pohodové počúvanie a pekný večer na vlne želáme.
1: Hity overené časom.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Závratné megazľavy!
4: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Shake. Nakupujte z aplikáciu Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Mlieko polotučné trvanlivé Kunín len za 35 € a kuchynské utierky Queen Mila dvojvrstvové len 99 € za dve rolky. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

0: Piatok večer počúvate hity overné časom o 2 dní. Je tu prvý letný deň 21.6. Grilovačky, opekačky a iné záležitosti spojené s týmto obdobím. To všetko je už v plnom prúde. Preto aj túto nedeľu nás čaká veľmi príjemná, voňavá a až chrumkavá debata.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Ďalšou na vlne bude reč o umení grilovania s ozajstným majstrom. Didianiným hosťom bude totiž grillmajster Dalibor Porúbsky, ktorý dá samozrejme aj tip, čo si dobre ugrilovať.
2: Čo mi radíš?
3: Takže čo? No tak to naše najsmutnejšie zabudnuté jahňacie, ktoré my tu všetci odsudzujeme a tvárime sa, že Ježiši Maria, čo s tým? Začať jesť jahňacie, to je úplne úžasná vec. Máme to tu, vyvážame to niekam preč, potom to vlastne vyvezené dovezeme zasa sem naspäť. Také smutné.
2: Praktické, no.
3: Takže každý by si mal nájsť svoj salaš, kde to jahňacie vie mať a odtiaľ ho kupovať a určite doporučujem jahňacinu, či už na také dlhšie grilovanie, alebo aj na rýchlu grilovačku, tie kotlety sú určite úžasné. Rovno s tou chimichurri, myslím si, že budete mať Rolls-Royce na tanieri.
2: Ako pripraviť dobrý steak na grille?
3: Sú také veľmi jednoduché poučky, ktoré sa dajú tak zrýchlene povedať. Rozpálený grill, aby ste vedeli, že jak je dobré, tak ruka nad grillom musí vydržať 4 sekundy. To máte vždycky na taký steak, ktorý je napríklad 4 cm vysoký, tak viete, že vtedy máte tú správnu teplotu toho grillu. Vždycky to, čo vysvetľujem, posoliť na začiatku, čo neposolíš, tu nedosolíš. Teórie solenia mesa po sú rôzne zvláštne teórie všelijakých šéfkuchárov, či už na panvicovanie alebo na niečo, ale vždycky si to môžete vyskúšať osolené, neposolené a tá výraznosť, lebo my chceme pri grille sa nehráme na jemnosť. Pri grille sa hráme rustikál a drsnú chuť, silnú chuť a vyšpičkovať chute úplne do najväčšieho topu.
0: Tak čo, už ste začali s tým grillovaním, alebo ešte čakáte? Grillovanie v raji vymysleli otroci. Už túto nedeľu po 12. nás talk show na vlne s Didianou a Daliborom Porúbským čakajú rôzne ďalšie zaujímavosti o grillovaní, grillovaných špecialitách.
1: Počúvajte talk show na vlne s Didianou každú nedeľu

0: Kto vchází do tvých snů, má lásko, tak vieme, že Katke tam vchádza Ivko a Ivkovi tam vchádza Katka. Že vraj Ivko ťahá po obednu, včera mal 16, tak potešila by ho nejaká pesnička a pár slov od Katky, ktorá sa nevie dočkať, kedy sa vráti domov. S odkazom veľmi ťa ľúbim. Opatrne hlavne po ceste domov z práce, aj keď sa tešíte na svojich blízkych, aby ste bez problémov prišli z bodu A do bodu B. Je tu aktuálny dopravný servis. Poďme na cesty s Kristínou Macekovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám za volanty aj krátko po pol 8. Na cestách aktuálne upozorňujete na radary. Namerať vás môžu v Bratislave na Bajkalskej pri Bile smerom na Trnavskú cestu, na výjazde z Ružomberka smerom do Liptovskej osady a spomalte aj v Michalovej. Tam merajú oboj smerne. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. S dopravou sme tu opäť o pol hodinku. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: hity overné časom, ktoré si viete zaspievať aj po polnoci. Máme však krátko pred 20. decibeli lásky. Michal David do 8. Brotherhood of Men. Save your kisses for me. Aj keď skladba pôsobí romanticky, ako keby vzťah medzi dvoma ľuďmi, opak je pravdou. Spevák v nej spieva o svojej trojročnej dcére a prezradí to v podstate posledná veta v tejto pesničke. Haven't told you are only three, aj keď máš len 3 roky. Zahráme si ju už o chvíľu z rádia Vlna, hneď potom Liquido, Narcotic. Úplnou náhodou vznikla táto pesnička, prakticky jediný veľký hit skupiny Liquido, takzvaný One Hit Wonder, ale dodnes ju hrajú rádia po celej Európe, aj my v rádiu Vlna ju máme radi, preto už o chvíľu si ju vypočujete. Tak zostaňte s nami na piatkovej Vlne. Pekný večer. Hity overené časom.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 eur. Alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
4: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Xot Cotarella za 89 centov a Palmaraciol olej za 1,99 eur. Terno.
5: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
6: Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom.

0: Máme krátko pred 20. pekný dobrý večer. O takomto čase už naša raná dvojka oddychuje a víkenduje. Dnes ráno vás teda na víkend vyprevádzala len Dominika, jej pracovná polovička Martin chýbala, ale že vraj aj dobre, riešila sa totiž šuchtavosť a ak je vraj niekto z týmu dobrého rána šuchtavý, tak je to asi Martin teda, ale pozor.
1: Dnešok nás priamo vyzýva, aby sme všetci boli takí trošku šuchtaví, hej? Svetový deň šuchtania nám chce totiž prehovoriť do duše a pripomenúť nám, aby sme spomalili, nenaháňali sa, aby sme stíhali žiť, hej, prítomnosť. Inak tento deň bol vyhlásený v roku 1979, teda v ten istý rok, keď sa narodil Chino. Ja už nechcem na ňo poukazovať, ale je to náhoda? No ja si nemyslím.
0: Ale podľa mňa by malo byť asi viac takých šuchtavých medzinárodných dní počas roka, aspoň 300. Tých 60 by sme zvládli aj v rýchlejšom tempe. A o šuchtavých ľuďoch z vášho okolia ste dnes s láskou rozprávali aj vy, najskôr Natália.
2: Môžem povedať, že môj 17-ročný syn, keď má vykročiť a pohnúť kostrov, tak mám pocit, že niekedy je na závode slimákov a cúva.
0: A ešte doplní Gabo.
3: Moja bývalá bola taká pomalá, že keby som chcel zomrieť, tak ju pošlem po smrť. Určite by som sa dožil minimálne 200 rokov. Toľko môj príspevok ku dňu šuchtavosti.
1: Milujem.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

0: Likvido, narkotik, ale musím povedať, že naši poslucháči Rádia Vlna nás vždy vedia prekvapiť. Tuto poslucháč Radek sa už 2 týždne túla po Sicílii a práve sme dostali video, ako počúva Rádio Vlna. Tak sme radi, že teda hity overené časom vyberiete z času na čas aj vyvenčiť a vďaka vám sa dostaneme na takéto krásne miesta. Nech sa vám dobre počúvame inak dnes aj po 20. To už na vás čakajú vaše tanečné hity overené časom. Namixované v piatkovej Oldies Party. Príjemný štart do ďalšieho júnového víkendu. Predtým, ako sa za ním vyberieme, tak tu máme ešte Kristínu Lacekovú s čerstvými informáciami v správach Rádia Vlna. Pekný večer.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Záchranári dnes zaznamenali desiatky výjazdov ku kolapsom z tepla. Horúčavy budú pokračovať aj cez víkend. Slovenská atletka Ema Zapletalová vyhrala v Diamantovej lige 4. krát za sebou. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo až do 36 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna, žela Kristína Laceková.

0: Dnes Slovenský hydrometeorologický ústav zvýšil v niektorých mestách stupeň výstrahy pred horúčavami na druhý. Na západe Slovenska očakávajú aj silnú tepelnú záťaž a veľmi vysoké riziko požiarov. Úrady odporúčajú piť dostatok tekutín, obmedziť pobyt na slnku a fyzickú námahu. Ohrození sú najmä deti, seniory, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia. Organizácia DIPOL Slovensko zároveň upozorňuje, že horúčavy sú nebezpečné aj pre ľudí bez domova. Tí majú často obmedzený prístup k vode a tieňu. Verejnosť vyzýva, aby si všímala ľudí v núdzi a v prípade potreby im pomohla. Vo Vysokých Tatrách potrebovala dnes pomoc horských záchranárov 26-ročná poľská turistka. Po páde v Batizovskej próbe utrpela vážne zranenia chrbta, hrudníka a končatín a mala aj poruchy vedomia. Pri nehode sa zranil aj horský vodca s klientmi. Na mieste zasahovali horskí záchranári spolu s leteckými záchranármi a policajnou letkou. Turistku po ošetrení letecky transportovali do nemocnice v Poprade. Záchranári zároveň opäť upozorňujú, aby turisti dodržiavali pravidlá a nepohybovali sa mimo značených trás. Maďarsko zaviedlo pravidlo, že jeden človek môže byť premiérom maximálne 8 rokov. Zmenu ústavy podpísal prezident Tamás Sujok. Nové pravidlo platí do budúcnosti a neovplyvní súčasného premiéra. Po novom však nikto nebude môcť zostať vo funkcii predsedu vlády dlhšie ako 8 rokov. Podľa prezidenta má toto obmedzenie znížiť možnosť, aby jeden človek viedol vládu príliš dlho a tiež posilniť pravidelnú obmenu vo vedení krajiny. A poďme ešte na šport. Slovenská atletka Ema Zapletalová dosiahla ďalší veľký úspech. Na mítingu Diamantovej ligy v katarskej Dohe zvíťazila v behu na 400 metrov cez prekážky. Zároveň zlepšila svetový výkon roka aj slovenský rekord. Ide už o jej štvrté víťazstvo v aktuálnej sezóne Diamantovej ligy. Zapletalová si zároveň upevnila vedúce postavenie v celkovom hodnotení disciplíny a zabezpečila si účasť vo finále seriálu v Bruseli. Teplota klesne v noci najnižšie na 15 až 9 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Ojedinele sa môžu tvoriť prehánky alebo búrky. Bude lokálne dusno a veľmi teplo od 29 do 36 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný večer želám aj na cesty. Tie sú aktuálne bez väčších obmedzení. Hlásite len jeden radar. Merajú na výjazde do Košíc, smerom z košických Olšian. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: štátne megazľavy!
1: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Áno, je piatok, my už oslavujeme, tu búchajú detské šampusy na Leškovej. Áno, tešíme sa naozaj, tešíme sa ako malé deti. My sme si tak s synom povedali, že potrebujeme pauzu a teda najbližšie sa uvidíme až v lete. Však to začína v nedeľu, vážení. Podľa štatistík vlastní každá z nás v priemere 8 kusov podprseniek, ale nosíme len dve. Ale ono je to podobné aj vo vzťahoch, lebo že toľko chlapov sa nám páči naraz, no a potom sa rozhodneme a venujeme všetok čas a energiu jednému jedinému a nakoniec zistíme, že možno nebol správny. Taký smiech cez slzy. Pre jednu švajčiarsku turistku musí byť veľmi náročné sa vybaľovať. Nedávno prekvapila colníkov pri hraniciach s Nemeckom, keď cez ne teda chcela prejsť s 55 kuframi. Skrátka, ona len tak akože išla na dovolenku a tam tak trošku viacej nakupovala, hej, ako sa nám ženám občas pritrafí. Žonglovať sa dá s hocičím, len to musí byť v počte 3 kusy a viac, aby sa to akože rátalo, hej. Najstaršie dôkazy o žonglovaní sú staré 4000 rokov. Dovidenia, dovedz, čím tam akože žonglovali. Však opýtam sa Chyna, keď príde.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.

Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať